0: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif. FK

0: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Nana matigwishanya dekha kama. Toho dekha ntichan kalahim. Tikika gwa. Tsike tahole bala chatta matchakum shu tiyako tikama atata. Nonke dekha ka khuti tuno tokom.

0: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
1: FK

al is die tyd vir ons geleen. En as die dinge ons swaar raak, as jy al wat vir my saak maak, laat my hart oor jou reen.

Môre môre Bokusie, kwas ek skryf hem. Ja, joy te dame Maltin Edberg, dan wat jou toe ek met gaan kan toe radio ek skryf hem. Ek kwas hy, ja joy te dame, kwam Maltin Edberg.

0: S가 야와양을 S가 야와양을
1: romaje khamo ke bunga wisisi inga qale gwe kumake konke radio xka fm ya sika manqomi a elimiarits like qeme ke nqume nqi program da konka
2: mvala ginwa che qhanqwi yemge he a sika maqala bunga wisisi majwe idik inqale gwe kumake konke radio xka fm khoya dag an almal wat an radio xka fm leister yela kayer met ek elimiarits li xka fm presenter en saam met my in die studio het ons vandag 'n gaste meneer Ernest Mias van Shida, so bly aangeskakel hier op jou gunsteling radiostasie. So sonder om tyd te mors, kom ons verwelkom ons gaste, laat hy homself aan die luisteraars voorstel. Goeiedag en baie welkom hier op Radio XK FM. Kan jy net kortliks jouself aan ons luisteraars voorstel voor ons kan voortgaan met ons onderhoud?
3: Goeiedag, die naam is Ernest Mias en ek is die takbestuurder van Shida in Kimberley. Dis 'n voorreg om hier te wees en goeiedag aan al die luisteraars, dankie.
2: En kan jy asseblief die luisteraars vertel oor die aard van u besigheid en sy mandaat?
3: Baie dankie. Shida is 'n stadsagentskap wat spesifiek in plek gestel is om klein sake te help. Shida lewer nie finansiële dienste aan klein besighede en is gemik daarop om ondersteuning en ontwikkeling aan hierdie besighede te lewer. Net om vir hulle te help om deur hulle se probleme te kom. Dit is ook daarop gemik om die ekonomiese groei en die werkloosheid in ons land aan te spreek.
2: En dink jy mense is bewus van jou organisasie en sy rol?
3: Die kort antwoord is ja. Die langer antwoord is dat ons eintlik meer kan doen. Ons het heiliglik 5 takke in die provinsie wat daar ingesteel is om al die klein besighede in ons gemeenskappe te help. En sover as moontlik probeer ons om ooreenkomste aan te sluit met munisipaliteite om dienste te lewer op plaaslike vlak. Ons doen heelwat veldwerk as 'n organisasie. Ons doen heelwat informatiesessies en uitreiksessies in verskeie dorpies. So die hele oogmerk is om sover as moontlik ons voetspore in die gemeenskap uit te brei.
2: So watter soorte dienste bied julle aan?
3: Ons lewer hoofsaaklik nie finansiële dienste en net om 'n paar voorbeelde te gee. Een van die grootste dinge wat ons doen is opleiding en dit kan of generiese besigheidsbestuur opleiding wees of dit kan tegniese opleiding wees. Van wat ons gevind het is dat baie van die mense begin 'n besigheid en hulle het nooit voorheen 'n besigheid gehanteer nie en dan ondervind hulle probleme in terme van die bestuur van die besigheid. Ook as die skills vlakke van die besigheidseienaar te laag is vir die spesifieke tipe besigheid, dan lewer ons tegniese opleiding. Van die ander goed wat ons ook kan doen is besigheidsplanne wat gewoonlik die besighede help om hulle besighede te bestuur met 'n sekere visie en 'n missie in plek in. Maar ook boonbehalwe dit kan die besigheidsplanne gebruik word om aansoek te doen vir befondsing. Ons lewer dan ook bemarkingsstrategieë, bemarkingsmateriaal wat ons beskikbaar stel aan die besighede. Ons lewer finansiële sisteme. Jy weet, probeer ons in plek en sit vir die besighede. En as ons nou praat van finansiële sisteme, dan praat ons nou van boekhoustelsels wat ook soms ontbreek by die besighede. Verder het ons ook nou goed soos produk en prosesontwikkeling vir mense wat miskien nou 'n nuwe produk wil ontwerp, vir mense wat miskien 'n fabriek in plek het en die proses van hoe hulle goederes doen in die fabriek is nie heeltemal in plek nie. Ons help daarmee ook. Ons het 'n spesifieke afdeling wat hoofsaaklik deel met tegnologie en die oordrag van tegnologie. So dit is nou byvoorbeeld mense wat sekere machinery in plek in wil stel, dan kan ons ook vir hulle help om aansoek te doen by ons tegnologie afdeling binne in Shida. En verder het ons ook 'n groot gemeenskap, 'n afdeling wat hoofsaaklik deel met gemeenskapsprojekte. Dit is nou wat ons nou noem die cooperatives en ek dink heelwat van die gemeenskappe kan baat daarby vind.
2: En hoeveel begunstigdes het jy in Platfontein en kon hulle werk skep?
3: Ons is in die proses om basis ons voetspore te verbreed binne die gemeenskap van Platfontein. Daar was 'n paar mense wat ons voorheen al met onderhandel het. Een van ons huidige kliënte is meneer Harold Dukua wat in 2017 by ons aangesluit het. Nou, omdat hy nog redelik nuut is by Shida, is ons nog heel wat besig om hom te ontwikkel. Ons het vir hom opleiding gedoen. Ons het hom blootgestel aan uitstallings waar hy sy produkte basis kan uitstal aan die gemeenskappe en ander belangstellendes. En ons het ook nog vir hom gehelp om aansoek te doen vir befondsing vir sy maatskappy. Net om 'n idee te gee, ons het voorheen aan met die Platfontein CPA gewerk, dis die gemeenskap assosiasie. Ons het met Platfontein Ceramics al voorheen gewerk en ook die Platfontein Taxi Association. Wat bietjie moeilik is vir ons om nou volgehoue verhoudings te skep met die kliënte, so dit is nog vroeg tyd vir ons om nog op hierdie stadium te kan sê of ons daadwerklike impak gemaak het aan die besighede. Maar die hele idee is dat ons, as ons nou saamwerk, dan kan ons definitief 'n verandering in die besigheid maak. So ons kyk uit daarvoor.
2: En hoe verseker jy die volhoubare van al die besigheid wat jy befonds het en hoe hou jy gevestigde besigheid in sodat hulle lewendig kan bly?
3: Dis heel wat wat ons doen om die besighede aan die gang te hou en vir hulle te versterk. En een van die prosesse wat ons volg is om deurentyds diagnostiese assesserings te doen op die besigheid. Nou hierdie assessering help vir ons om intervensies te identifiseer en uit te raal. En net om jy vir jou idee te gee wat 'n intervensie is, is nou iets soos 'n besigheidsplan of 'n bemarkingsstrategie of enige tegnologie wat die besigheid nodig het. So die diagnostiese assessering help ons om spesifieke areas van kommer te identifiseer binne die besigheid sodat ons die kliënte kan help met hierdie projekte. Dan wat ons nou doen, sodra ons nou klaar die intervensie gedoen het, doen ons nou 'n impakassessering na 'n paar maande net om te kyk dat dit wat ons in plek gestel het vir die besigheid of dit enige impak gemaak het op die besigheid. En as ons dan nou die assessering gedoen het, die impakassessering gedoen het en ons vind dan nou ook dat die besigheid miskien verdere intervensies nodig het, dan sal ons nou hierdie ook uitrol. Wat ons ook dan nou doen is om verder te help met opleiding binne die besigheid. Ons sal die kliënt uitnooi na werkswinkels toe vir persoonlike ontwikkeling en ons gee deurentyd advies, jy weet, en as daar enige intervensies wat ons nou voel ons nou nie bemagtig is om te kan doen as 'n organisasie nie, dan verwys ons na die kliënt van een of van ons vennote. So daar's heel wat goed wat ons kan doen om seker te maak dat ons bly betrokke by die besigheid. En ons noem dit, soos ons dit nou in Engels noem, noem ons dit 'n client journey. So dis amper like 'n reis wat ons onderneem met die kliënt, net om seker te maak dat ons gee die nodige intervensies, ons gee die nodige ondersteuning en ons doen die nodige ontwikkeling om seker te maak dat daar volhoubare groei is binne in die besigheid.
2: En is daar enige boodskap wat u aan ons luisteraar wil verduidelik wat ek dalk nie in ons geselskap genoem het nie?
3: Wat ek wil sê is dat ons land is vol opportunities. Daar is baie geleenthede in die land. Daar is soveel goederse wat die staat basies beskikbaar stel vir mense. En moet nie, jy weet, opgee op jou drome nie. As daar enigiets is wat jy voel jy wil doen in hierdie lewe in en jy het organisasies nodig soos SIDA of jou te help daarmee, voel vry om na ons stap toe te kom, voel vry om met ons te gesels. Ons sal advies gee, ons sal vir jou die regte rigting indruk en so daar is altyd 'n antwoord en 'n uitkoms en ons kyk uit daarna om van julle te hoor en van julle te sien.
2: So waar kan mens vir julle kry vir meer inligting?
3: Ons het 'n tak binne die middestad van Kimberley, dit is in the Tweedspan Road, net oorkant Capitec Bank. Dis waar ons tak is, maar kan ek net gou ons telefoonnommer gee, dit is 053-836-7720. Skakel ons gerus, maak 'n afspraakie. En jy is welkom om ons te besoek as jy jouself in die middestad van Kimberley bevind.
2: Baie dankie meneer Mees vir u tyd en inligting wat u met ons luisteraars gedeel het en ek hoop dat ons weer in die nabye toekoms weer kan gesels en dit was vir my 'n baie voorreg om saam met u te gesels. Baie dankie.
3: Dis 'n plesier. Baie dankie dat jy ons uitgenooi het.
4: 107 over 39 XK FM ke tsadira botsa te gore tana tsa koma go goe tsela kwa ha kwa XK FM platform tsa gira zombunga ke bore je tsa kwa nna ha nge o kena tsa men nna tsika ke ga dangwa te wo kwa tango nge o kuma platform tena wa te kuma te kare ma kwa la te kya go kwa ke ga dangwa ha wo kwa e tsa le go je tsi hi te te no ga mta mo tsui go ga ma hi ta te ga ngo mbunga na tsa wo go
5: ke ha go khumba para ke kana re ding pe pa tsane kana ding ke ha go tsa hinya de ke o mba para nya go hambe ke bona sika mba para gere o ka swo go betsa nyam ka go hamba para swa ga tsa kana to tshe go sikwa sikana kwa mba para tu ye ga ha tsa da o ke a tsa hinya de be sa ge tshe ke
6: na tsa go du da ke pe pa ga a tama ka dikwana ga go ga eng tsa ka ga mo tetlo ke shubu shubu go pe pa
5: tse o sha ti wo ga eng tan tiki to ka go di ding di ga go di hinya de ta na go tikenja kunka ti a goroka ti ga ba prajina ti so go jita magake a amba prajika se ti mo di gere o manda me klo ka or senza ti uta maga amba prajika ti na so mo ake a ngi khoma ba ngi ti khoma ngande ki ti ka maguto te para go kom ima tsemga a go e nya klota go kone ga amba pra go e tsane ka re tseusa khomo go e ga he ka o ge a tsao so ja go se
7: eska
8: ya wa ya ne.
7: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: tsamaitse se ka ene ka mo go 15:30 minute je nge ka ra gwana 15:20 di ka isho ka e yo ha twe ka mo sa te qeqe ta ka e ha ha morosane o bori ji ante ko sa ha sana ha no e ya ha bori ji te se go khuri khuri na ke ke go twe i re jika no shere ma te re vetin mo yo no di tomse no re tam kwa di tsamo ka jao ti geji di plus a 213 million randi size de reverse dal ki veska push o ka nyam seneteno aja hisikwa municipality te tsantsewe tlhawo gwe no ana ke hetsam eskom o ka tlhangusha na go te gwe ta khuno geji de parote ma chipa ka go ha khwena aja anye go te na ki khom a 3 megawatt size di tsamo o ka woshane gwe no 3 megawatt battery he khom ji te ku o khwete go ha a ge ji ji e si ki ngom sane te ja ki te ku shane gwe ta khuno ya mo ko te ja o ka gwe a ge ji khwe na tsan tsu sha kya ti tsam si ka no a paro ta ma ku ndi ro ti tsam si ka pur ye ke nge he a ja tsan tsu sha ka etre ma ha te ta ku ge ji a municipality ti ki kharosha no atsam si veskapu huna ngu khasite mati ngwe ngwe kwate kha esi och ani di geji a ngo khana a provinsi ki yama ku ngom tam tanya krause bore te shwere ma tim
1: plus je yang eti digia wa shun kraha ya kani kuna kang hei agia kamsan uan kani kuna gya office kapu ke Rivers Dal ngai kuna malit ngai gya wa 210 million rand di malit ngai sesian ka he gya wa se kwa ai municipality ti gya tu khosa khama khu ya gani kuna kwa ki eskom ya kani kunan kang he tik di gya wa please kan gya gizi gani kuna tro tu khama khu yan i agya tu hun ka chung hon kang au shi kan gya kham so kan ekison kra kha kan tik di git ini 10 megawatt ke gani kuna kwa ang wa ke battery sing ge ke unwa yan tini chikdi gya tini 10 megawatt ka ang hesin gya kham kham ko sung uwa gizi ya ang gani kuna ki kam ya chong ang gani kuna uzala ka ang higi ya kham sung teke ka chikdi gira toa unwa kham ko ya gang ke gizi ya gani kuna ka ang hesin gya kham sung uwa place uwa ka ang higi ya toa tuhi project ya ang ka sung agya kali uwa gani kuna ka gizi ya ngung uzala ki municipality ti ya gani kuna ki veska po yi agya kham kama kwe sung ang uli ngung ka gani kunan ka ang he igi ya ngung sung uwan gizi ya gani kunan tanya krau sa atik de gya ngung ya uka krisi
2: van sonlig tot gebergte krag die Isekwa munisipaliteit het hernubare energie by sy elektrisiteitsmengsel gevoeg Die projek se hoofingenieur JB Snyman sê bedags wek die sonpanele elektrisiteit vir die munisipale netwerk op, terwyl oortollige krag in die batterye gestoor word.
3: Dis 'n 10 megawatt sonplaas. Ons het 'n DC netwerk wat krag omskakel in die AC netwerk wat dit dan terugtrek in die munisipale netwerk. Ekses energie of spaar energie word dan in die battery gestoor wat dan in die meer dieder ure in die aand gebruik word sodat ons nie dan van Eskom hoef te koop nie.
2: Die burgemeester van Isekwa munisipaliteit, Grant Riddles, sê die projek sal help om inwoners teen stygende elektrisiteitskoste te beskerm.
4: Eerste plek Eskom het vir ons verbruikers nou 9% verhoging vir ons munisipaliteit gevra. Hierdie aanleg gehelp nou dat ons 7% verhoging net vra vir ons verbruikers. So dis 2% nie net vir Riversdale maar ook die hele Isekwa vir alles 10 dorpe wat nou net 7% gaan vra. En dit jaar vir ons verbruikers en volgende jaar wanneer die nuwe tariewe uitkom kan die nuwe raad wat gaan inkom kan dan weer besluit dan wat gaan die tariewe wees. So hierdie plan is maak eintlik die munisipaliteit finansiëel volhoubaar.
2: Isekwa het 'n vriendskaplike kompetisie met Kaapstad gewen oor watter munisipaliteit eerste sy eie sonplaas in werking sou stel. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, sê die provinsie verskuif sy horisonne en vergelyk sy vordering met plekke soos Kalifornië en die Vatikaanstad.
5: Ons kompeteer ook teen die Vatican City, want die Pope het ook gesê in Augustus maand dat hulle die grond gekoop en hulle gaan ook 'n battery sonpaneelstelsel net soos ons hier in plek gesit het. Hy het dit eintlik baie mooi gestel dat die nuwe krag in die Vatican gaan van bo af kom en nie van onder af nie.
2: Die projek is deel van 'n groter poging deur munisipaliteite in die Wes-Kaap om sy energie-onafhanklikheid te verhoog en alternatiewe bronne van elektrisiteit te ontwikkel. Ek is Tanya Krause op Riversdal in die Weskaap.
0: Patriotic Alliance aukena etekati homkara o veta khangusiki ya khwena ta khuno ngukhwena ngo huwa ngo antati an hungu na khomta ku khuji no aho je khana khomkara ku yete khana o korokusi ngkhamangusi jawe khwenta khana kai kwa dicamsika November korokusiki khana din o a patriotic alliance khana de a genten gaten mckenzie namanga ti municipality ti ji mo gu tsantsu she khom kara a ji khwena tang khona obeta ha ya ta be tang mu ji a ta ku ena o municipality ti veta ji mi ti khona ena kung ka ta gu stora ji ta maha manda a khwen ane gu ti ku ngui ku ji am parte hingye ti na be kisi ki khana okor ku ku ye ti tham e khore na ma ti Bloemfontein ji kim Abigail Fesahi bore ti tsu she shere ma ti
1: Patriotic Alliance kang hi ati gigi chuko kuyang halimang ngang kang kitik kwayang gigi kula kano ke kama ngalo dole geng gigi kang agagani kuna chik gigi ngang kang hong ke ole ngang agagani kunan kang ngaw si kang hi ati gigi kali uwa chikang gya kamsang wakan eki ngole ngang aga hanggula kang chik gigi ngaw kunisa uwan ngay yang chik gigi o November agagani kunan yin aka kaw yang gya uwa kaiton McKenzie ati gigi te o kuya municipality ti hong yi muku gigi twa kam kam go sang uti kang agagani kunan kan hegia wachik khoyin hegia kulak khanu hegia kama ol dulgin ga gigan aga gani khunan hechik gigin molekan aga gani khunan kan hetin gi khali wagan age besa khiti ayi fikoma anak ohus mugo gin thokam khama go sum wa tikan aga chongan partei navike ya kan kin aga gani khuna kan gi gi khaya khoy ke Bloemfontein ay khuna mugo gi khamsa u vikoma kan chik gigin partei aga gani khunan kan hechik gi chugo kuyan Abigail Fisahi yang ya oke krisin.
2: Die president van die PA, Gaten McKenzie, het die bekendstelling van die partij se manifest in Bloemfontein gebruik om sake oor 'n paar kritieke kwessies reg te stel. McKenzie sê die verwydering van buitelanders sonder dokumente uit Suid-Afrika lê hom baie na aan die hart. Hy het ook geantwoord op die opvatting dat sy party op breinmense gemik is. McKenzie sê meeste van die partij se kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing is swart mense. McKenzie het ook kommentaar gelewer op bespiegeling dat hy 31 miljoen rand tydens die wêreldbeker gebruik het en gesê sy rekening het slegs op 1 miljoen rand te staan gekom.
6: I was very shocked when I joined cabinet and I found like-minded ministers that also fought for Mama Humble, some even harder than me at times. So I'm coming here today to tell you, I wanted with all of my heart to be the Minister of Home Affairs. I was given the Minister of Sport, Arts and Culture. Now I cannot do the work of the Minister of Home Affairs because no minister must do the work of the Minister of Sport, Arts and Culture.
2: Ten spyte van die swaar reën het ondersteuners van die PA in groot getalle opgedag. Tale ondersteuners het die manifest wat bekend gestel is, het hulle gemotiveer om nog ondersteuners te mobiliseer om in die plaaslike regeringsverkiesing te stem. Hulle het ook hulle dankbaarheid teenoor McKenzie uitgespreek, omdat hy na hulle meningverandering en hoop na Mangaung gebring het.
7: Vandag was absolutely amazing. Pres het vir ons baie klere riglyne gegee vandag. Wat ons gaan doen, hoe ons dit gaan doen, al wat ons moet doen, ons moet ons oë vir ons moet toemaak en ons gaan daar uitkom by die manifesto.
8: Ons staan saam met hom. Ons het lank gewag vir dit en ek dink dit is ons kans, is ons beurt en ons vat dit nou terug.
2: McKenzie het inwoners van Mangaung aangemoedig om in die komende plaaslike verkiesing vir hom te stem, aangesien hy self van Mangaung kom. Hy het ouer mense aangespoor om die regte keuse te maak en nie meer te glo dat hulle pensioene weggeneem sal word sodra die ANC nie meer aan bewind is nie. McKenzie het ook beweer dat riool in die Musselspoort reservoir, een van Bloemfontein se waterbronne, inloop. Hy sê wat hom kwaad maak, is die metro se versuim om miljoene rande wat vir infrastruktuur bedoel was te bestee.
9: But here's the thing that makes me angry. This municipality in Malawi has given 140 million rand back to Treasury because they could not spend it. 49 million that was for informal settlements for the poorest of the city.
2: McKenzie het weer eens klem gelê op gratis internet en gesê dat die PA, indien die geleentheid gebied word, dit reg oor Mangaung sal

0: natin utamso ni he injustice of land restitution in South Africa. No, utam he sesati. Nata I atamo tiri khrikwana no kweisan kwenata no tamen wa de hat anzo shakiri wa ji a. Es no ajaveta ti kwanang gi ku atin Nungusiki, a home away, heaven, a kikarakar home cart, jawa, chakakarakum, tibetam. Give sister Borite, sure martim.
1: Can you say you hate the game with Kalai, a gigunukunok, a gia kamsun, or kulimaka grand kiki, a giga two cream, hoko, okan, a gay, kachu kamsun, or fitaki, sit Africa young, a gunukunan, kahim kalaman, canoe, I take the gigging, hate, a king rolling man. Dalak aw yang hitik digim ang Kimberly barin si Van Wyk yang higigit kala bukui ang hikuchik digiawa Injustice of Land Restitution in South African kang he yatik digim ang gala kanuy ang wanarsukun kalaman ng sing agiak kamsang uwa khirikwa ng wake kwaisan ay bungan kalaman ng kang hitisa aga ngaw kang hitik digitron ang kamakut kang ke ganikuna wagiak kamsang uwa kake ngulin ng kaan ke kan aga chu khamsung wa fita ekani khunan kan he kait sister chik de giam ya uga khisin
2: vir geslagte lank klaar die Griekwa en Khoisan gemeenskappe dat eise vir hul voorvader gronde onder die mat gevee word en nie die nodige aandag kry nie. Die boek is uit die frustrasie gebore. Dit delf diep in dekades van grondonteiening wat verder strek as die afsnydatum wat deur Suid-Afrika se grondhervormingswette erken word. Van Wyk sê sy kulturele agtergrond was 'n inspirasie vir die boek.
3: Ek het om en by so'n 38, 39 grondeise gedoen. En telke male het ons by doodloopstrate gekom wat grondeise aanbetref. En wanneer jy praat met jou Nama-leiers, jy praat met jou San-leiers, jy praat met jou Korana-leiers, en jy praat met Griekwa mense as sulks, dan ondervind jy watter uitdagings ons het, en baie het nie die voorreg gehad om goed op skrif te kan sit.
2: Die boek fokus ook breedvoerig op geskiedkundige rekords, mondelingse getuienis en jare se gemeenskapsbetrokkenheid. Dit sluit in hoe die Griekwa en Khoisan mense van hul grond, wat deel van hul identiteit was, weggedryf is. Juist dit het die uitgewer aangespoor om die boek te laat bewaar het. Uitgewer Nozuko Mbana verduidelik.
4: I realize that what the manuscript is about is what everybody is going through. More especially, it's not only the Griekwa only, Griekwa people that are having a problem with the land, and also Xhosa people as well, because there are so many backwards and forth, back and forth things that are happening with the land.
2: Griekwa en Khoisan gemeenskapsleiers stop reeds lang daaroor dat die huidige stelsel van grondhervorming wat eise van 1913 en later voorrang gee, ouer koloniale grondonteenings uitsluit en sodoende baie inheemse gemeenskappe uitsluit. Die boek kan lig werp op hulle verlede, sê Griekwa leier Aaron Messelaar.
5: Hierdie is spesiaal 'n soort van 'n Bybel. Dit gee definitiewe riglyne oor wat het gebeur in die verlede en wat gebeur vandag. En daar is stories daar buite wat hierby insluit, wat aan die einde van die dag dit kan na vore bring en sê, dit is wat mense regtig moet weet en hoe kan mense hierdeur gehelp word. Dit is grootliks help vir baie mense daar buite.
2: Van Wyk hoop die boek sal nou nuwe gesprekke ontlont en nie net oor die verlede nie, maar ook hoe Suid-Afrikaners in die toekoms geregtigheid definieer. Keith Seister, S.I.K. News, Kimberley.
0: Tam garakwe an, no yisirgu shwere makwe an, tembo letu ki Georgika veskapsuga te ko ten rutezo oka, nungwe masoto koma an amajao karate tako engelsi damoka, ayaham tam si ka huye e torokati, it's far to the elbow te kite e, Nama Nkosinati Menjiwa Ngoham Ikosa Bukus Oka Ahorkutako Ama Engels Karagarna Tino Ayaka Huinha Am Tame Azengu Damjika Garahitame Kantusha Chakaqueta Tanya Krause Burete Suremati
1: Story

0: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Kwa FM, kaya te ungo goro eh.

0: ngir sang kong ming nghe asti mui pi a yi ngoi kang ming ngan mong tagi ya gul kam khoi ka ji thuin kula ai di ke passport ti gi chan mul nga ngya gul tham khoi ka ng ngo sang sang stem ta tang khati de november ti ti chu jala le ra ng he wa kang me ngo pi a kai tan ken ji ge king te ki municipal ti ti wa chi ga thang gul tham khoi ka ng ngi koi ng sang ti kwa kri si ng he ko tru ya pang ji ko ma sang he gul tham khoi ka Pisahai di sana kau kan vita sengit itu sih kangen. Tapi kangen kau nisa blue fantin kau nanda ibu galu sahaya kau kangen mungkin.
1: Five years, ama kau sesen der tak menit jinje kua XK FM ki dren tuan dah jiguana angin te ubori ji. Bori kau siu jitu tek enja kau kuasa kau sa kau te guyan kawan aku ye gang kau te ubori jitu tek enja kau sa nute u koroku bori te komsam. Patriotic Alliance ikwena nga desinu o muteto ngungu shikika na kote kuhe na tango kajua kwena kupepa kati na kuhudi ana kote kubismise kwa hini kwe e kana tomka agwe ngkoro kujao si mukunda koro kwe November si utama tikima. Kata kuma Patriotic Alliance si uma Gaten McKenzie nga tisen municipality tiji go tse ujao ayama kuhin kumushin aite o muteto ngungu shiki kana kutute kuhe tako ina u go doropa jiki jao ka eko muteto ji a ina manda kwe na kwa tita tako bismisi jita makano ina nga o jiki ina ngo manda jitama parte he khasi ukoro kukuye a Bloemfontein ki shuri karatim Abigail Fisahi te shura magwem
2: Die president van die PAA, Gaten McKenzie, het die bekendstelling van die partijse manifest in Bloemfontein gebruik om sake oor 'n paar kritieke kwessies reg te stel. McKenzie sê die verwydering van buitelanders sonder dokumente uit Suid-Afrika lê hom baie na aan die hart. Hy het ook geantwoord op die opvatting dat sy party op breinmense gemik is. McKenzie sê meeste van die partijse kandidate vir die komende plaaslike regeringsverkiesing is swart mense. McKenzie het ook kommentaar gelewer op bespiegeling dat hy 31 miljoen rand tydens die wêreldbeker gebruik het en gesê sy rekening het slegs op 1 miljoen rand te staan gekom.
3: I was very shocked when I joined cabinet and I found like-minded ministers that also fought for Mama Hambe, some even harder than me at times. So I'm coming here today to tell you, I wanted with all of my heart to be the Minister of Home Affairs. I was given the Minister of Sport, Arts and Culture. Now I cannot do the work of the Minister of Home Affairs because no minister must do the work of the Minister of Sport, Arts and Culture.
2: Ten spyte van die swaar reën het ondersteuners van die PA in groot getalle opgedag. Tale ondersteuners sê die manifest wat bekend gestel is, het hulle gemotiveer om nog ondersteuners te mobiliseer om in die plaaslike regeringsverkiesing te stem. Hulle het ook hulle dankbaarheid teenoor McKenzie uitgespreek omdat hy na hulle meningverandering en hoop na Mangaung gebring het.
4: Vandag was absolutely amazing. President vir ons baie klere riglyne gegee vandag. Wat ons gaan doen, hoe ons dit gaan doen, al wat ons moet ons overal ons moet toemaak en ons gaan daar uitkom by die manifesto.
5: Ons staan saam met hom. Ons het lang gewag vir dit en ek dink dit is ons kans, dit is ons beurt en ons vat dit nou terug.
2: McKenzie het inwoners van Mangaung aangemoedig om in die komende plaaslike verkiesing vir hom te stem, aangesien hy self van Mangaung kom. Hy het ouer mense aangespoor om die regte keuse te maak en nie meer te glo dat hulle pensioene weggeneem sal word sodra die ANC nie meer aan bewind is nie. McKenzie het ook beweer dat riool in die Musselspoort reservoir, een van Bloemfontein se waterbronne, inloop. Hy sê wat hom kwaad maak, is die metro se versuim om miljoene rande wat vir infrastruktuur bedoel was te bestee.
6: But here's the thing that makes me angry. This municipality in Mangaung has given 140 million rand back to treasury because they could not spend it. 49 million that was for informal settlements for the poorest of the city.
2: McKenzie het weer eens klem gelê op gratis internet en gesê dat die PA indien die geleentheid gebied word, dit reg oor Mangaung sal verskaf. Hy het ook onderneem om skuld van munisipale tariewe en belastings van bejaarde inwoners af te skryf indien die party verkies word. Abigail Versace in Bloemfontein.
0: Buku jings ke gala ke ka kang hechi kaki kon klingkwe wa yigin ke set Afrika bunga ke yin klingkwe chit kwa ngi marli yang kwa baren siya fan veki ke gala buku yin yungwa intestic of the land restitution in South Africa ke ka wate kwa yin kwa kwa di ke ka yi kasi kwa klingkwe wa kharkwa kwa isan ke kwa nikan da kawati kisi kan kwa kwa ngole ngung ke kasi kwa kwa kwa siwe u kai chaitara kwa nga man
1: Kwa di buka ango shwete ak ekam sikana takom ak huwino ngo kunkwendi ase huitihi Tako nata South Africa hurumende chinja sena huyo ako jeche kasakia de tidi an shuri kara huitim Te to kwe Kimberliki Barent C.F. Van Wyk abuka si ki tehe injustice of land restitution ta in South Africa garanatim Abuka he sesha akumuwa ti ngo khrikwana nukwe san kwena Ngo natamu wahire data ko kiring aji ang aate ngu si uhom animborunga si u aninjam. Keith Seister Boreswe Sam.
7: Vergeslagte langklaar die Griekwa en Khoisan gemeenskappe dat eise vir hul voorvader gronde onder die mat gevee word en nie die nodige aandag kry nie. Die boek is uit die frustrasie gebore. Te delf diep in dekades van grondoneining wat verder streek as die afsnydatum wat deur Suid-Afrikase grondhervormingswette erken word. Van Wyk sê sy kulturele agtergrond was 'n inspirasie vir die boek.
8: Ek het om en by so 38, 39 grondeise gedoen. En telke male het ons by doodloopstrate gekom wat grondeise aanbetref. En wanneer jy praat met jou Nama-leiers, jy praat met jou San-leiers, jy praat met jou Korana-leiers, en jy praat met Griekwa mense as sulks, dan ondervind jy watter uitdagings ons het, en baie het nie die voorreg gehad om goed op skrif te kan sit.
7: Die boek fokus ook breedvoerig op geskiedkundige rekords, mondelingse getuienis en jarese gemeenskapsbetrokkenheid. Dit sluit in hoe die Griekwa en Khoisan mense van hul grond, wat deel van hul identiteit was, weggedryf is. Juist dit het die uitgewer aangespoor om die boek te laat bewaar het. Uitgewer Nozuko Mbana verduidelik.
9: I realize that what the manuscript is about is what everybody is going through. Most especially, it's not only the Griqua only, Griqua people that are having a problem with the land and also Xhosa people as well, because there are so many backwards and forth, back and forth, back and forth things that are happening with the land.
7: Griqua en Khoisan gemeenskapsleiers stop reeds lang daaroor dat die huidige stelsel van grondhervorming wat eise van 1913 en later voorrang gee, ouer koloniale grondoneenings uitsluit en sodoende baie inheemse gemeenskappe uitsluit. Die boek kan lig werp op hulle verlede, sê Griqua leier Aaron Messelaar.
10: Hierdie is spesiaal 'n soort van 'n Bybel. Dit gee definitiewe riglyne oor wat het gebeur in die verlede en wat gebeur vandag. En daar is stories daar buite wat hierby insluit, wat aan die einde van die dag dit kan na vore bring en sê, dit is wat mense regtig moet weet en hoe kan mense hierdeur gehelp word. Dit is grootliks 'n help vir baie mense daar buite.
7: Van Wyk hoop die boek sal nou nuwe gesprekke ontlont en nie net oor die verlede nie, maar ook hoe Suid-Afrikaners in die toekoms geregtigheid definieer. Kiesyster SIK News, Kimberley.
0: Boku dalak awa nga temba letu kung jod ke veskapu kuna ten router ke sengwa ngke wa erfnes ni wangke kani nga ke dalak ya usika ng ye kong hao chik si dolega dolingkan kone sa boku ingiku wa itfe tu the elbow ke yang hege dalai kwa nkosi nati menziwa ke galiki isi kosa da kawa strikama ke buku inda gieng wa taliwiti nukobia ya tanya karusha kwa
1: dara kwe a na ditango shwe kwa kwe a timbaletu ke George ki veska pushi tenruta anijate kwa a chiri kangwe mki engelsika toroka iti ngo kom di tango ji ham ay arrange a shuri karatim. It's far to the elbow daki tehengo torokaiting go sinati menziwa kosa dam gagarai hi buka he no a buka he kom kusi anche karagarai hi ham di dama kahati kwe e wo tim. Tanya krause bore shura magwim.
2: Nkosi Nati Menziwa is 'n voormalige korrektiewe dienste beampte wat meer as 30 jaar gelede begin skryf het. Sedertdien het hy 'n versameling kortverhale opgebou wat handel oor die daaglikse uitdagings in townships. Dit ondersoek maatskaplike, politieke en kulturele kwessies. Hy glo dat letterkunde veral in inheemse tale deel van ons erfenis is en dat dit met die res van die wêreld gedeel moet word.
11: Basically what I'm all about is the protection and the promotion of indigenous languages. You know, the United Nations has declared this decade up to 2030, the decade of the promotion of indigenous languages. So it is important for us in our small corners to do something to advance, you know, that mission of keeping our indigenous languages alive.
2: 'n Boekliefhebber, Felicia Kloete, sê vir diegene wat letterkunde waardeer, maar nie die taal verstaan nie, is vertalings 'n seën en bied 'n blik op 'n ander kultuur.
12: Last month was actually Women in Translation Month in the reading book community, and I was thinking about what a gift it is for authors to have their books translated into a language different than their home language, because as someone who doesn't speak their language, then it gives us a glimpse into their lives and their communities, and just helps us to understand each other more when we have access to those stories.
2: 'N medeskrywer, advokaat Tabo Leholo, het Menziwa ondersteun. Met albei wat in George groot geword het, verstaan die bekroonde digter die konteks van Menziwa se boeke. Hy sê hy is trots op sy pogings om sy skryfwerk aan 'n groter gehoor bekend te stel.
13: His work is empowering society, community, transcend racial lines, and also it's inspiring to talk of the social ills, to be a barometer of society, and to in as far as making people aware, you know, where we're coming from, where we are, where we're going to. So his work is a necessary work in that sense, you know.
2: Menziwa voer gesprekke met die departement van onderwys om sy werk in skole te gebruik. Hy is ook 'n kampvegter vir sy eie gemeenskap met 50% van die boekse opbrengs wat aan weeshuise in Tembaleto geskenk word. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
0: Luantle kya bunga ki pulisa ngke thakwikang he sikwitran onti thwaka wati thokthamong ke ki kwangkang provinsi kya pru komisari sya nga zizakele ntiantia kibes kapu

0: Mbambara ho ekska efeme tietae kreke ten kona kame seise kamte ko acha minute kwa jen ke karakwa radio ekska efem ki no programme salga kwe seko nyamsina kwa. Vandag gesels ons oor baie en werksgeleenthede in die rol van infrastruktuur as 'n ekonomiese bemagtiger. By ons in die ateljee is mevrou Samantha Tatus, Titus. 'N goeie dag en welkom by Radio XK FM.
1: Goeiemiddag. Baie dankie vir die geleentheid. En vir die uitnodiging. Samantha Tatus Tatus. Die munisipale bestuurder van Bedevim District Municipaliteit in Upington.
0: Baie dankie Samantha dat jy vandag by ons aangesluit het terwyl ons praat oor 'n baie belangrike onderwerp. Infrastruktuur, industriële toegangsroetes speel 'n deurslaggewende rol in die bevordering van plaaslike ekonomiese ontwikkeling en die ondersteuning van ondernemings. Hoe skep infrastruktuur werk en werksgeleenthede?
1: As jy vir my net jou naam vergeet, kan jy net vir my jou naam weer sê, dat ek nou nie net by die respond nie.
0: My naam is Obert Ndani.
1: Obert, ja. Kom ek begin by, jy vra, hoe speel infrastruktuur 'n rol om die ekonomie te verbeter?
0: Ja.
1: Nou, Obert, ek dink die ruggraat van die munisipaliteit, en sy dienslewering, is gekoppel aan infrastruktuur. So vir enige ontwikkeling van die munisipaliteit moet daar infrastruktuur ontwikkeling plaasvind en instandhouding om enige ekonomiese groei te ondersteun. En ook om logistieke kostes te verlaag, plaaslike ondernemings 'n bietjie te bemagtig en wêreldmarkte te open vir ons mense. So In 'n plaaslike munisipaliteit, of wat is die primêre doel van die munisipaliteit om dienste te lewer. En al hierdie dienste is gelink aan infrastruktuur. So of dit nou paaie is en of dit rioolnetwerke is en of dit waterinfrastruktuur is. Dit is die backbone van enige munisipaliteit se dienste aan 'n gemeenskap. Dit is ook die bron van inkomste vir 'n munisipaliteit. So infrastruktuur se instandhouding is kritiek vir die uitbreiding van 'n munisipaliteit. As jy nie infrastruktuur in stand hou nie, of wat beteken dit, jy val nie volhoubare dienste kan lewer aan byvoorbeeld gemeenskappe nie. Jy sal nie kan uitbreidings ondersteun nie, want as daar nie genoegsame infrastruktuur is, sal die druk op die infrastruktuur geweldig hoog is. En ek dink dis presies wat tans gebeur in munisipaliteite. Jy weet, die uitbreiding hou nie noodwendig trek met die ontwikkeling van infrastruktuur nie. En as dit nie met mekaar saampraat, beteken dit is later te veel mense wat afhanklik is van die infrastruktuur. En omdat jy nie gereelde instandhouding doen nie, sal die infrastruktuur noodwendig mas nou dan ten gronde gaan, wat dan lei tot wateronderbrekings, waterkwaliteit wat nie goed is nie, riool wat in baie afloop en wat nie noodwendig effektief is nie, en gebrek aan water en riool by informele nedersettings en die tipe goede. So daar's baie soort infrastruktuur. Dit is belangrik is byvoorbeeld die paaie. As jy nie goeie paaie het nie, jou nie paaie in stand nie, Obert, beteken dit dat dit kan 'n impak het op die ekonomie, want dit is dan hoe ons moet nou ons produkte by die relevante plek te kry. So jy weet, jou vrag vervoer sal dan nie effektief bestuur kan word nie, en om 'n funksionele spoorwegstelsel daar te stel is in my view baie belangrik. Het vir doeltreffende vervoer van grootmaat kommoditeite soos steenkool, ystererts en mangaan. Spesifiek in die Noord-Kaap byvoorbeeld, is ons tans besig met die ontwikkeling in die Namakwa area van 'n SEZ en 'n hawe in Port Nolis. En dis noodsaaklik dat daar 'n vrag vervoer of dat daar nou moet 'n trein, you know, ek die Afrikaans en Engels hier mekaar, maar in elk geval dat daar vervoer manier gevind moet word om hierdie producte, hierdie rouwprodukte by hawe te kry. En jy sal weet, in die Noord, daar was baie myne. So by jou Jontaligheid Seaway bijvoorbeeld, is daar een trein wat loopt tot in Saldanha. So dit is die type goed wat belangrijk is, om meer koste-effectief producte te kry by die verskillende haves, vir uitvoer en so aan. Dan ook die energie sektor, jy weet, sonder krag, een van ons major problems, of groot probleme in plaaslike regering, is die koste van krag. As jy huidiglik kyk na die prys wat mense betaal vir krag, is dit skokwekkend. En het is belangrik dat hierdie infrastructuur uitgebreide word, en dat uitgebreide programme nou aan die gang in die Noordkap, om voorsiening te maak, sodat ons volhoubaar vir almal hier kan krag gee. Die is een groot sonplaasarea en ons lever baie bijdraas tot die elektrisiteitsvoorsiening. Maar ons moet ook begin kyk na ander maniere om elektrisiteit aan ons mense beskikbaar te stel op het. Want aan die einde van die dag, elektrisiteit het ook een impak op die ekonomiese groei. So die is van die kardinale funksies van die municipaliteit. En die type infrastructuur is redelijk oud. So dit is belangrijk dat daar volhoubaar moet gekyk word na instandhouding. En so jy sê weer over die very high cost, baie hoë koste, om elektrisiteit in stand te hou en nieuwe infrastructuur te bou. En dan is daar water en sanitasie, wat nog een menselijke, ek bedoel, dit is een human rights issue. So die water en sanitasie, en vooral local municipaliteiten, jy weet, water is iets wat jy kan maak nie. Dit is daar, of dit is die daar. So dit is een van die goed wat ons rechtig moet, die infrastructuur in stand moet hou, want dit is noodzakelijk vir landbouwproduktiviteit, vir mynbouwbedrywighede en vir vervaardigingsprosesse. Veilige en betrouwbare watervoorsieningskettings is belangrijk om voedsel beskermend te handhaaf en kernnywerhede te ondersteun, vooral in waterarm gebiede. So die Noordkap is een van die waterarm gebiede. En dit is belangrijk dat hierdie infrastructuur goed nagesien moet word, maar ook dat daar voortdurend infrastructuur ontwikkel moet word of uitgebrei moet word om by te hou by hierdie behoefte. Ons bly nog wel langs die magtige Oranje rivier, of het maar jy sal verbaas is hoeveel areas in hierdie Noordkap het waterskaarste. Jy weet, daar is die regtig volhoubare water in die areas. So die infrastructuur van water en sanitasie is vir ons kritiek, omdat het so een warm, droe area is. En die sanitasie wat nou nie modellig flasje, is bykie moeilik om te implementeer, want jy sal vind dat die reke hang all over the places. So dit is een van die goed wat definitief in die municipale area na my gekyk word. Daar die sociale infrastructuur over is, beleggings en faciliteite soos skole, gezondheidsklinieke en bekostigbare behuising, is nie noodwendig onze funksie nie, as municipaliteite nie, dit is definitief die funksie van departemente. Maar hierdie funksie is kritiek, omdat die dagelijke municipaliteit is die gezicht van die regering. So mense verwag van ons om hierdie type kwesties aan te spreek. En hierdie projekte is die type projekte wat werke kan skep. Wat maatschappelijke stabiliteit kan bring, dat gehalte sociale infrastructuur stel, burgers in staat om betekenisvol aan die arbeidsmarkt deel te neem, terwijl dit ook residentiële areas ontwikkel en armoede ja bekend. So, onze funksie wat ons aan gemeenskappe lever, moet ook werksgemeenthede vir ons gemeenskappe skep. En dit is ook om hierdie instandhouding van infrastructuurprojekte so belangrijk is, want hier kan ons jong mense en selfs ouer mense wat buiten die werkmag is gebruik om te assisteer met die projekse implementering, dit hulle aanstel vir die type skills wat hulle het, wat en selfs skills uitbrei vir mense, sodat hulle ander werke kan kry na het ons hulle gehad het. So, hoe skep infrastructuurwerksgemeenthede? Hoofdzakelijk deur directe communicatie met ander departementen en instandhouding van ons infrastructuur, economische bemachtiging weer ophoog, nijwerhede en armoedeverlichtingsprogramme door openbare werksprogramme. Jy weet dat een groot deel van ons gemeenskappe is afhankelijk van hierdie EPWP projekte. Dit is nou die uitgebreide werksprogram. En hierdie program fokus nie nou meer net op skoonmaakwerk in die orbit. Hy fokus op skills, op vaardighede. Jy het bijvoorbeeld nou spanne wat werk met die bouw van paaie, die tier van paaie. Jy het spanne wat laag by water werke, en jy het spanne wat help selfs by die riool plant. So, across the spectrum, jy help hierdie program om mense op te lei, om die werksmarkt te bedree, maar ook volhoudbaar daar te bly. So die gemiddelde werkskepping is hier nou die bouw van paaie, bru, skole en energie netwerke. En hulle vereis groot hoeveelhede aan die arbeid, sowel as technische kundigheid. So dit is hoe ons kan, jy weet, help om werksgeleenthede dat in gemeenskappe te skep, en ook seker te maak dat die mense wat by hierdie platforms werk, meer as net skoonmaakwerke doen, maar wel met bepaalde vaardighede aanleer, wat hulle onafhankelijk kan maak.
0: Hoe ondersteun PAD infrastruktuur klein ondernemings?
1: Ons het nog 'n supply chain proces. Die voorsieningskanaal proces by die municipaliteit, die beleide wat ons daar voorbereid nie, help ons om ook klein besighede geleenthede te gee, om deel te neem aan nie met tendensie, maar ook wat noem mense het, kwotasies en die type goede, en ook as subcontracteurs by hierdie bepaalde platforms by ons waar werksgeleenthede geskep word. So ons maak dit bekend in koerante, ons adverteer dit op webtuistes. So ons kleiner besighede kry geleentheid om deel te neem aan hierdie prosesse regtig waar. En behalwe dat jy noodwendig net met groot maatskappye te doen het, kry hierdie klein besighede ook geleentheid om byvoorbeeld ook te lewer aan munisipaliteite om dienste en selfs produkte aan ons te verkoop deur 'n supply chain proces. So ek weet nou nie, is daar nog 'n gedeelte wat ek moet antwoord oor dit nie?
0: Nee, dis reg. Watter...
1: Ek wil miskien net reflekteer op watter type geld, of watter type grant het ons, waar ons hierdie infrastruktuur ontwikkeling kan doen, if you will indulge me. Op hierdie stadium is daar verskeie grants wat munisipaliteite kan access om hulle te help om projekte te implementeer. So bijvoorbeeld die grant fokus hoofsaaklik op groter infrastruktuur, soos baie bou, waternetwerke bou, rioolnetwerke bou. Hierdie program loop oor so 3 jaar, jy kry allocatie vir so 3 jaar, nee. En jy doen dit in samenwerking met Kokste, so hulle is die funder van die program, maar die municipaliteite implementeer die program en rapporteer dan aan hulle. Dan het jy ook die water wat noem hulle dit, WSIG, wat focus hoofsaaklik op voorsiening van water en riool in 'n minder mate, maar hulle funksies om te verseker dat daar noodwendig genoeg infrastruktuur is vir watervoorsiening en in areas waar daar nog nie rioolnetwerke is, die help hulle met die bou van rioolnetwerke. So meeste van die munisipaliteite is hoofsaaklik afhankelijk van die grant. Jy kry die eine grant, dit is die elektrisiteitsvoorsiening grant, wat ons help met groot maat infrastruktuur vir elektrisiteit. So die instandhouding van elektrisiteit word 8% van die fondse van Eynet, help ons om instandhouding te kan doen. Dit is nie noodwendig altyd genoeg en baie municipaliteite onderbegoed daarvoor. Maar hierdie grant maak die uitbreiding van netwerke, die uitbreiding van infrastruktuur mondelik in munisipaliteite wat nie noodwendig onder normale omstandighede dit sou kon doen nie. Baie van ons munisipaliteite is baie afhanklik van hierdie grants omdat dit die infrastruktuur uitbreidings moontlik maak.
0: Samantha, watter faktore dra by tot die agteruitgang van paaie en hoe kan munisipaliteite pad en standhouding en toesig oor kontrakteurs verbeter?
1: Interne paaie en ek moet net eers onderskei tussen interne paaie en nasionale paaie. Die regering is baie goed met die instandhouding van nasionale paaie. So daar is voortdurend projekte om paaie in stand te hou. Die moeilike situasie in plaaslike munisipaliteite is dat baie van die uitbreidings gebeur vinniger as wat die munisipaliteit in 'n posisie is om die netwerk uit te brei. En dit maak dit baie moeilik om paaie volhoubaar in stand te hou. Hierdie paaie is ook nie noodwendig gebou vir die hoeveelheid mense wat byvoorbeeld nou op 'n dorp waar 'n myn is, wat byvoorbeeld in die Noord-Kaap verkeima, waar die ontwikkeling soveel uitgebrei het en mense op die dorp toegesak het, terwyl daar nie regtig waar begrotings was of geld beskikbaar was om paaie uit te brei. So waar die paaie noodwendig gebou moet was, oor 1000 karre, en daar nou oor 5000 karre. So die druk op die paaie is soveel meer. Die ontwikkeling kom ook met trokke en al hierdie dinge wat ook nou hierdie paaie gebruik. So pad en standhouding is nog wel 'n trammeletjie vir munisipaliteite. Maar ek kan sê met die samewerking van die Department of Public Works kan vir outlaaspaaie en grondpaaie in stand gehou word. In munisipaliteite deur hierdie EPWP-projekte probeer hulle regtig hulle beste om potholes toe te maak die grondpaaie te service. Ons gebruik ook maar hierdie grant en die dienste wat ons kan kry van hierdie departement om ons te help met die instandhouding van paaie over. Maar ek moet vir jou sê dat as jy kyk na die hoeveelheid paaie veral in 'n plek soos die Noord-Kaap over, is dit baie moeilik om volhoubaar paaie in stand te hou, veral die grondpaaie wat na verskillende dorpe toe ry. Maar ek kan regtig vir jou sê, met die samewerking van regeringsdepartemente probeer ons regtig binne ons vermoëns om hierdie paaie volhoubaar in stand te hou.
0: Waarom neem beliggers infrastruktuur in ag wanneer hulle besluit waar om te belê? Waarom neem beliggers infrastruktuur in ag wanneer hulle besluit waar om te belê?
1: Een van die dinge oor wat ek dink hulle neem in ag is die uitkomste van ons audit. Die beleggers gaan nie hulle geld invest in 'n area waar hulle voel dat hulle nie waarde vir geld gaan kry nie. So hulle kyk na die infrastruktuur van 'n munisipale area, hulle kyk na die munisipaliteit se performance en sy in die audits en natuurlik die availability van hierdie infrastruktuur vir hulle om hulle besigheid uit te brei. So jy weet, as daar nie toegang tot krag is nie, en daar is nie toegang tot water en riool nie, sal jy nie sommer beleggers kry wat binne in 'n dorp kom investeer nie. So dit is hoekom dit so belangrik is dat daar volhoubaar moet, jy weet, voorsiening gemaak word vir die instandhouding van hierdie dienste, sodat wanneer beleggers belangstel om in 'n bepaalde area in te kom, hulle die versekering kan hê dat die munisipaliteit wel aan hulle behoeftes sal kan voldoen.
0: Watter infrastruktuurbeliggings het die grootste impak op plaaslike ekonomiese ontwikkeling?
1: Watter beleggings het die grootste impak?
0: Ja.
1: Op plaaslike regering. Op hierdie stadium is die grootste beleggers die regering deur hulle grants. In die Noord-Kaap is ons baie bevoorreg. Ons het 'n baie progressiewe plaaslike provinsiale regering. En regtig waar, as jy kyk na die investering in die mynbou in Soule in die Noord-Kaap, dan kan jy regtig sê dat hierdie provinsiese munisipaliteite is baie gelukkig want die investerings en beleggings in die provinsie word gedryf vanaf 'n provinsiale regering tot op 'n plaaslike regering. So die behalwe vir grants wat ons regtig waar help om infrastruktuur in stand te hou en voortdurend uit te brei, is daar ook 'n progressiewe en aggressiewe attent van ons provinsiale leiers om te verseker dat daar na ons verskillende areas toe ontwikkeling kom. So in hierdie provinsie alleen het jy soveel myne, soveel sonplase, en selfs moontlike lughawens wat gebou word in areas. Die hawe wat gebou word, elektrisiteitsuitbreiding wat nou plaasvind om voorsiening te maak vir die SEZ wat gebou moet word. So behalwe vir die grants en die investering wat gesoors word van ons provinsie, alle regering. Jy weet daar's ook daar's 'n oversight rol wat gedurig weer gespeel word om te verseker dat die projekte wat currently geïmplementeer word, effektief geïmplementeer word en dat dit waarde vir geld is. So ons is reg gelukkig om in 'n provinsie te bly wat 'n agenda is ontwikkeling en in verlede jare het ons byvoorbeeld as dit in die begin van die jaar was, 'n investment conference gehad waar die premier verskeie rolspelers genooi het van across the country en die buiteland en 'n geweldige hoeveelheid geld bymekaar kon maak vir infrastruktuurontwikkeling. So ja, dit is nie net in die Noord-Kaap dat ons grant dependent is. Ons is gelukkig om in 'n provinsie te bly waar daar aptek is vir ontwikkeling en waar dit voortdurend gedryf word deur 'n premier en sy MEC's.
0: Hoe prioritiseer munisipaliteite infrastruktuurbesteding?
1: Munisipaliteite se prioriteite vir infrastruktuurbesteding word deur 'n gestruktureerde veelstappige, ek wil amper sê so 'n proses, waar daar vele stappe is word dit gedryf. Ons balanseer gemeenskapsbehoeftes en standhoudingsvereistes en strategiese ekonomiese doelwitte deur gebruik te maak van openbare data en finansiële raamwerke. Die belangrikste meganisme wat munisipaliteite gebruik om bestuuring te prioritiseer is byvoorbeeld soos 'n geïntegreerde ontwikkelingsplan. Niks in 'n munisipale area kan gebeur buite die geïntegreerde ontwikkelingsplan nie. So die is 'n 5-jaar plan wat ons het, wat 'n strategiese raamwerk is om sosio-ekonomiese doelwitte, gapings in dienslewering en ontwikkelings prioriteite te identifiseer. Die IDP is ons om almal bekend is. Hy word jaarliks hersien nie. So munisipaliteite en hulle gemeenskappe kry 'n geleentheid om insette te lewer om hierdie ding te verbeter, nê, om hierdie IDP te verbeter. Dan dan kyk ons ook na watervernuwing en instandhouding. Nasionale en provinsiale tesorie vereis van munisipaliteite om bestaande infrastruktuur te prioritiseer. So daar is bepaalde riglyne wat nasionale tesorie vir ons gereeld gee. Hulle noem dit circulars, waarin hulle bepaal dat 'n beduidende gedeelte van die kapitale begroting van die vernuwing van bestaande infrastruktuur moet gaan. So jy weet as jy 'n nuwe projek het, 8% van daai bedrag wat toegekend is aan daai projek word dan toegegee aan instandhouding van projekte. En dan is daar natuurlik die openbare deelname en wijkbehoeftes wat bepaal moet word, nee. So munisipaliteite raadpleeg gemeenskappe deur gemeenskapsdeelname prosesse, deur wijkkomitees en belanghebbendes om dringende plaaslike kwessies te identifiseer. So byvoorbeeld infrastruktuur wat nie behoorlik funksioneer nie, gebrekkige waterstelsels of 'n tekort aan gemeenskapsfasiliteite. Hierdie openbare insette beïnvloed dan hoe ons die begroting opstel en hoe plaaslike probleme aangespreek word of plaaslike behoeftes nagesien word op dit. So ja, die toelaas wat ons kry is aan voorwaardes gekoppel op dit. So byvoorbeeld kan ek nie die geld gebruik vir enigiets anders nie. Ek moet dit net gebruik vir die projek waaraan dit toegewys is. En dit is 'n manier om te verseker dat die infrastruktuur wat bedoel is om vir gemeenskappe beter dienste te lewer, nie vir geld nie anders aangewend kan word nie. En dan kyk ons ook na omgewing en ruimtelike beplanning. In die munisipaliteite sal weet ons het so 'n dokument wat sê hoe die verskillende areas ontwikkel moet word. Om seker te maak dat daar integrering is. Gone are the days waar ons mense gebaseer op rasse in bepaalde areas plaas. So die plan van ruimtelike verandering en ekonomiese groei het 'n groot impak oor hoe ons besteding aanwend in munisipaliteite. So ons kan dit nie in 'n vacuum doen nie. Die beplanning moet in hierdie dokument reeds vasgevat wees, want anders sal ons verkeerde voorsiening maak vir mense om in plekke te bly wat ver is van die ekonomiese ontwikkeling wat hierdie areas in 'n dorp in. So ja, en jy weet, ons moet ook weet wat die impak dan noodwendig gaan wees van moontlike ontwikkelingsimpakte. So en waar die doelwitte vir ruimtelike transformasie belyn nie moet word. So dit is belangrik dat hierdie dokumente konsider moet word in ons besteding. Maar ek moet sê oor die belangrikste vir my is die betrokkenheid van gemeenskappe. Want dit is die mense wat moet identifiseer presies wat, waar en wanneer gedoen moet word. En in munisipaliteite veral waar 'n projek oor 3 jaar hardloop, weet as dit die difficulty is dat jy raak 'n bietjie agter. Want een projek vat tussen 1 en 3 jaar om afgehandel te word. En intussen is daar soveel meer ontwikkeling en soveel meer uitbreiding. En jy kan net nie byhou nie. En daarom is dit belangrik dat hierdie ruimtelike plan vir ons moet oriënteer ten opsigte van waar om te ontwikkel en uit te brei. En dan weet rentmeesterskap en instandhouding is belangrik dat dit wat reeds daar is opgepas moet word oor. Want dit is een van ons kritieke probleme is noodwendig dat die infrastruktuur daar gestel word. Maar dat dit nie noodwendig volhoubaar na gekyk kan word nie. En dat daar nie rentmeesterskap is by ons rente nie. So dit sal sien dat 'n pomp gevandaliseer word, maar niemand kom na vore om vir ons dit te sê nie. So dit is 'n belangrike vennootskap tussen 'n gemeenskap en die munisipaliteit om te verseker dat hierdie infrastruktuur nie afgebreek word nie, dat dit opgepas word sodat ons nie oor en oor dieselfde infrastruktuur moet vervang nie.
0: Hoe beïnvloed vandalisme infrastruktuur?
1: Oor dis ek een van die hartseer stories, dat die infrastruktuur binne in ons gemeenskappe so vandaliseer word. En dat niemand van ons regtig belang het by hierdie infrastruktuur se oppas, totdat ons nie gekonfronteer word met elektrisiteit wat nie meer daar is nie. So aktiewe gemeenskaps betrokkenheid of dit is word onderbenut. Jy weet bedreigde openbare ruimtes word omskep in lewendige gedeelde hulpbronne. Plaaslike groepe dra gewoonlik op verskeie belangrike maniere by. Daar is regtig areas waar mense hulle hande kan uitreik en waar hulle betrokke raak en oppas en jy kan die verskil sien. So is daar toesig en veiligheidsaktiwiteite wat deur buurtwagte en sense of groepe geverhoog word. Voetverkeer en informele toesig wat misdaad en vandalisme natuurlik kan ontmoedig. Voorspraak en fondsinsameling. Gemeenskapsorganisasies pleit met plaaslike regering vir begrotingstoewysings en verkry toelaas of privaat skenkings vir belangrike opgraderings van openbare bates soos speeltoerusting of biblioteektoerusting. Die deelname aan die begrotingsproses van inwoners, dit kan direk deelneem aan besluite oor hoe munisipale fondse aangewend word om spesifieke plaaslike fasiliteite in hulle wyke te verbeter en te beskerm. So jy weet, dit moet 'n vennootskap wees tussen ons en gemeenskappe om te verseker dat die infrastruktuur wat reeds daar is beskerm word sodat ons nie onnodig geld mors op infrastruktuur wat reeds daar was nie. En dit nie net instandhouding nie, maar ook die oppas daarvan is baie belangrik. So om te verseker dat die poging suksesvol is, maak plaaslike regering dikwels gebruik van formele burgerlike betrokkenheidsmeganismes. Jy weet, in Suid-Afrika is daar baie munisipaliteite byvoorbeeld met gesprek gemeenskappe die formele strukture soos wijkskomitees en geïntegreerde ontwikkelingsplan forums. Platform geskep om behoeftes rakende die beskerming van openbare bates te identificeer en openbare bestuuring te prioritiseer. Munisipaliteite gebruik tegnologie om infrastruktuur te verbeter. Jy kan deesda GPS goed gebruik, jy kan die government information system gebruik, jy kan internet of things, remote en digital devices gebruik en so voort en so voort. So ja, dit is so over dat hierdie vennootskap tussen regering en gemeenskap is kritiek en weer eens die kritieke een is die deelnemende proses. Want as die gemeenskap deelneem aan die begrotingsproses, kry die gemeenskap 'n sê in hoe die geld gespandeer word op hierdie bates wat hulle in hulle gemeenskappe het.
0: Watter rol kan gemeenskappe speel in die beskerming van openbare bates? Samanda, voor jy dit gaan antwoord, ons gaan eers kort 'n breek, dan daarna gaan ons verder gaan met ons geselskap.
2: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
3: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
0: Welkom terug by Radio XK FM. Vandag gesels ons oor paaie en werksgeleenthede in die rol van infrastruktuur as 'n ekonomiese bemagtiger. Vandag het ons Samantha Titus as 'n gas by die studio. Sy is die munisipaliteitsbestuurder. Samantha, kan u voortgaan met die antwoord
1: asseblief? Kan jy die vraag asseblief tog vir my herhaal?
0: Die vraag was: watter rol kan gemeenskappe speel in die beskerming van openbare bates?
1: Watter rol kan gemeenskappe speel in die beskerming van openbare bates? In eerste plek, nee, gemeenskappe dien as 'n belangrike eerste linie van verdediging vir openbare bates, soos parke, biblioteke en infrastruktuur. Hulle bied 'n oë en ore funksie aan om vandalisme te ontmoedig. Hulle organiseer vrywillige opruimingsaksies om instandhoudingskoste te verminder en tree namens die gemeenskap op om vir munisipale befondsing te pleit, sodat openbare ruimte veilig en funksioneel bly. Aktiewe gemeenskapsbetrokkenheid is baie belangrik, en ek dink dit word onderbenut. En hier kan ons bedreigde openbare ruimtes omskep in lewendige gedeelde hulpbronne. Plaaslike groepe dra gewoonlik op verskeie belangrike maniere by. Die een het ek oor gepraat, rentmeesterskap en instandhouding. Die inwoners organiseer gereelde opruimingsaksies in parke, boomplantingsinisiatiewe en gemeenskapstuine wat munisipale instandhoudingspanne direk ondersteun. Verder hou hulle toesig en kyk na veiligheid. Die aktiewe buurtwagte en vriendsopgroepe verhoog vir voetverkeer en informele toesig wat misdaad en vandalisme natuurlik kan ontmoedig. Voorspraak vir befondsing in gemeenskapskoalisies pleit by plaaslike regering vir begrotingstoewysing. Ek het daarna verwys die deelname aan die prosesse van munisipaliteite in die geïntegreerde ontwikkelingsplan. Dan deelnemende begroting waar inwoners direk kan deelneem aan besluite oor hoe munisipale fondse aangewend moet word vir spesifieke plaaslike munisipaliteit. So as jy nie daar is, nie beteken dit dat jou gemeenskap se behoeftes sal nie geprioritiseer word nie. Hulle kan verder help om te verseker dat hierdie poging suksesvol is deur plaaslike regering dikwels maak plaaslike regering dikwels gebruik van formele betrokkenheid organisasies. Wat werk byvoorbeeld deur jou EPWP program wat werk deur jou gemeenskap, wat is hulle se name, die program van fisheries wat ook poog om cleaning and greening programme en die tipe programme wat aangebied word en waar jy weet ook stypend aan hierdie werkers betaal kan word. Belangrike tegnologie wat infrastruktuur bestuur kan verander, sluit in die GCIS-systeem. Hy word gebruik om munisipale bates soos pype en paaie te karteer en bygewerkte waterregisters te skep. Dit stel stadsbeplanners in staat om ruimtelike data te visualiseer, hoë risikogebiede te identifiseer en instandhouding te prioritiseer. Dan het ek vroeër gepraat van Internet of Things sensors. Hulle word op fisiese infrastruktuur geïnstalleer om prestasie voortdurend te monitor. Slim watermeters monitor waterverbruik en help om lekkasies vroeg op te spoor, terwyl sensors op paaie en brûe strukturele integriteit kan monitor. Dan building information modeling, wat veral in stede gebruik word, hulle kan virtuele replikas van hul fisiese omgewing skep. Hierdie 5D-modelle kan simuleer hoe infrastruktuur onder verskillende druktoestande sal funksioneer. Soos uiterste weeromstandighede soos die in die Noord-Kaap, Kaap of swaar verkeer, dit sonder beplanners sodat beplanners ontwerpe kan optimaliseer voordat konstruksie begin. Dan is dit die toepassing vir burgerraam aanmelding. Plaaslike regering gebruik mobiele platforms en aanlyn platforms soos Facebook en WhatsApp om instandhoudingsversoeke van inwoners te ontvang. Deur hierdie platforms aan bestuurstelsels te koppel, kan munisipaliteite probleme so vroeg optel en jy weet waar 'n slaggate, straatligte wat nie werk nie, waterlekkasies, die doeltreffende aantekening van hierdie goed is kritiek vir ons en ons kan dit toewys aan die bepaalde departemente en dit monitor. Verder is dit voorstellende data-analyses. Historiese instandhoudingsrekords word met intydse sensordata gekombineer om toerustingsfoute te voorspel voordat dit ontwrigting veroorsaak. Dit kan noodherstelkostes aansienlik verminder. As jy vooraf weet dat daar 'n probleem is, dan kan jy mos nog vinniger beplan daarvoor en nie noodwendig is wag dat dit moet plaasvind om dit te kan doen nie. Die munisipale programme in Suid-Afrika is plaaslik gemeenskapsgerigte inisiatiewe wat daarop fokus om ekonomiese groei te stimuleer, werkloosheid te verminder en armoede te verlig. Hierdie programme word deur individuele stede en distrikrade geïmplementeer en help om die gaping tussen nasionale beleid en gemeenskapsbehoeftes te oorbrug. Deur middel van getekende werkskepping in infrastruktuurontwikkeling en ondersteuning aan klein ondernemings. Hulle fokus noodwendig op die uitgebreide openbare werkeprogram, beter bekend as EPWP, wat 'n nasionale inisiatief is wat deur plaaslike munisipaliteite geïmplementeer word en tydelike werksgeleenthede aan werklose mense bied in sektore soos instandhouding, gemeenskapsveiligheid en vroeë kinderontwikkeling. Die plaaslike ekonomiese ontwikkeling, wat beter bekend is as LED, hulle het strategieë wat deur munisipaliteite ontwikkel word om in die 5-jaar geïntegreerde ontwikkelingsplan geïntegreer te word. Die fokus onder meer op die lok van infisering ondersteun, het fokus op sake op, dat mense kry om te infiseer in jou municipaliteit, ondersteuning van toerisme en die bevordering van informele ekonomiese aktiwiteite en koöperasies. Dan die SMMI's en ondernemingsondersteunings, plaaslike sakecentrums en groeikaste wat deur stadrade bedryf word om opkomende entrepreneurs van werksrente, bedrijfstoelaas en opleiding oor nakoming en wetlike vereistes kan voorsien. Dan die gemeenskapsinfrastruktuurtoelaas is programme wat deur die nasionale inkomste befonds word en plaaslike geïmplementeer moet word om belangrike gemeenskapwate soos plaaslike paaie, watermeters en sanitasiefasiliteite te bou en te herstel. Omdat municipaliteite hierdie programme volgens die spesifieke behoeftes van hulle inwoners bestuur, is dit belangrik dat die presiese dienste, geleenthede en aansoekprosesse van een gebied tot 'n ander verskil. So dit moet ons altyd in ag neem. Dan is daar ook SIDA-ondersteuning wat ons aan klein besighede bied. Die Small Enterprise Development Agency bied sterk gesubsidieerde en nie finansiële ondersteuning aan klein ondernemings en korporasies. Dienste sluit onder meer in die ontwikkeling van sake

0: tegnologie oordrag, sake inkubasie, proses en produkontwikkeling asof gehalte toetsings. Dan die SETFA befondsingsintegrasie. Die finansiële vennoot SETFA fasiliteer hierdie befondsings en baie ondersteuningsprogramme wat in sekere gevalle tot ongeveer R250.000 vir toerusting en grondstowwe kan insluit. Dan is daar die verkrygingsgeleentheid, soos ek vroeger gesê het, die supply chain, mense die beter bekende mense by plaaslike munisipaliteite, waar munisipaliteite verkryging in Suid-Afrika dek 'n wye reeks goedere, dienste en infrastruktuur projekte. Om aan hierdie geleentheid deel te neem, moet ondernemings eers op 'n nasionale database geregistreer wees by nasionale tesorie en aktief op hoogte bly van geadverteerde tenders en kwotasiegeleenthede by plaaslike munisipaliteite. Hierdie geleenthede is gekoppel aan verpligte registrasies en nakoming. So jy moet op die CSD, die Central Supply Database, waar alle verskaffers moet geregistreer wees, en om sake met die staat te kan doen. En dan die nakomingsdokumente wat nodig word vir supply chain, as jou tax compliance status, jou BBBE status, en soos wat ek sê, BBE. Black broad-based employment equity status en jou maatskappy se registrasiedokumente moet op datum en geldig wees. Dan is daar ook request for quotations wat die RFQ is en in waar jy hierdie tender van RFQ sal vind is op die nasionale tender e-portal waar ondernemings kan nasionaal, provinsiaal en plaaslike regeringsgeleenthede op die nasionale tesorie se tenderportaal besigtig. Munisipaliteite plaas ook hulle tenders op hierdie portaal net soos die nasionale departemente. En dan het ons natuurlik ons plaaslike wetwerwe wat elke munisipaliteit moet het.
1: Ons het nou nie meer tyd oor nie. So ek gaan jou die laaste vraag. Hoe bevorder en ondersteun SALGA infrastruktuurontwikkeling?
0: Hoe ondersteun SALGA ontwikkeling? Wow.
1: Infrastruktuurontwikkeling.
0: SALGA is mos nou die mondstuk van munisipaliteite. En op hierdie platform is daar verskeie komitees waar munisipaliteite inskakel by SALGA se komitees. En op hierdie platform kry munisipaliteite geleentheid om hulle behoeftes bekend te maak. En ek moet vir jou sê, die rol wat SALGA speel om munisipaliteite te help om befondsing te kry vir kritieke probleme in hulle administrasiale areas, is regtig maar baie belangrik. Ek weet nie hoe kleiner munisipaliteite sou regkom sonder die ondersteuning wat SALGA bied. So SALGA ontplooi selfs tegniese ondersteuning na munisipaliteite toe, administratiewe ondersteuning na munisipaliteite toe, om te verseker dat die kwaliteit besigheidsplanne wat geskryf word, die kwaliteit van die aansoeke wat ons doen en die kwaliteit van die voorleggings wat ons moet maak om befondsing te kan kry, dat dit in lyn is met die riglyne wat daar is om hierdie befondsing te kan kry. So hulle speel 'n kritieke rol om vir al kleiner munisipaliteite en dan sê ek nie hulle help die groter nie. SALGA is 'n regte organisasie wat reg oor die spektrum munisipaliteite assesseer. Maar sonder SALGA sou kleiner munisipaliteite nooit hulle kritieke probleme kon adresseer nie. Veral in die lig gesien dat daar so 'n tekort aan skillsoftness. So SALGA vul daai gaping vir ons. In stel ons bekend aan diensverskaffers wat ons kan help om hierdie gaping in ons plaaslike regering te kan toemaak. So hulle rol is definitief nie net een van ondersteuning op papier nie, maar wel as betrokke raad. Munisipaliteite se hand hou deur van hierdie projekte om seker te maak dat die mense op die grond die vrugte pluk en vir die progressiewe en effektiewe implementering van die projekte.
1: Baie dankie Samantha, dit was Montefol. Ons het baie geleer vandag oor hierdie belangrike onderwerp. Baie dankie, dit was baie lekker om met jou te gesels oor 'n baie

Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: Ek skaan FM 107.9 FM. Vanaand in my program het ek vir ons 'n kuiergas wat rondom misdaad gaan gesels saam met my. Hierso en saam met my in die ateljee natuurlik is my gastes Adjudant Offisier Morney van der Walt en hy is die sektorbestuurder van sektor E. en Kimberley Polisiestasie, en dan saam met hom het ons ook vir kaptein Tessa Jansen, en sy is natuurlijk die communicatie, mediaskakeling in Kimberley Polisiestasie. Goeienaand en baie welkom, Morney en Tessa. Vanaand gesels ons natuurlijk oor misdaad. Wat is misdaad?
1: Misdaad is 'n handeling wat enige landswet verbied, met ander woorde, enige handeling wat jy uitvoer, wat deur die wette van die land verbied word. Voorbeelde daarvan, diefstal, verkrachting, moord, aanranding.
2: Winkeldiefstal.
0: Hoe sal 'n mens weet dat jy 'n misdaad miskien gepleeg het?
2: Ek glo enige een wat opsetlik iets doen wat hy weet verkeerd is, weet hy pleeg 'n misdaad. Byvoorbeeld, as jy weet, as jy iemand slaan, dis teen die wet, so jy pleeg een misdaad as jy dan aanranding pleeg.
1: En natuurlijk, om een misdaad uit te maak, moet daar intentie wees. Daar moet intentie gewees het om een specifieke handeling uit te voer, soos om iets te vat wat nie aan jou behoort, of om een persoon te slaan wat dan nou verbied word.
0: Kijk, in sommige gevalle kry mens, natuurlijk mense wat nou politie kom bel, onnodig, om een saak dan te gaan maak teen sekere persone. Wanneer sal 'n polisie regtig reageer na 'n oproep, dat die oproep nou 'n belangrike oproep is, om dan die arrestasie te maak?
2: Die polisie prioritiseer misdrywe, soos is dit A misdrywe, wat baie ernstige misdrywe is, dis misdrywe wat in aanvang is, soos huisbraak in aanvang, die huisbraak word nou gepleeg, of 'n gewapende roof in aanvang. As ons so 'n klagte kry, en ons het voor dit 'n klagte gekry, soos 'n huisbraak wat klaar plaasgevind het, dit sal dan vir jou 'n B misdrijf wees, iets wat klaar plaasgevind het. As ons moet prioritiseer tussen 'n misdaad wat klaar plaasgevind het, en 'n misdaad wat in aanvang is, dan sal ons eers die klagte bywoon wat in aanvang is. Maak nie saak of dit na die tyd ingekom het nie. So die polisie sal terugkom na die misdrijwe toe wat klaar plaasgevind het. Soos 'n aanranding wat klaar oor is, een huisbraak en diefstal wat klaar plaasgevind.
0: Ja, ja.
2: So ons prioritiseer wanneer ons 'n klag te gaan bywoon. Baie mense gaan klage 10 ure gelede die polisie gebel, maar hulle is nie bewus van die feit dat die polisie meer ernstige gevalle gehad het om aandag aan te skenk voor hulle of na hulle geskakel het nie.
0: Tessa, jy praat van ernstige gevalle. Hoe klassifiseer die polisie dat wat 'n geval 'n ernstige geval is, wanneer 'n polisie nou in gelyktydig oproepe kry, wanneer beskou die polisie 'n geval, dat hierdie geval ernstig is, en dat die polisie nodig is by die geval, hoe klassifiseer julle dit?
2: Soos ek sê, ons het A misdrywe, wat ernstige misdrywe is, en dan het ons B misdrywe, wat minder ernstig is, en dan het ons C misdrywe, soos byvoorbeeld P op straat, ons sal daai 10 ure na die tyd bywoon. Maar as ons ernstige gevalle het, soos 'n gewapende roof, soos 'n aanranding waar iemand, hulle noem het aanranding ernstig, GBH, waar iemand besig is om gesteek te word, sal ons eerder daai persoon gaan help, voor ons 'n persoon gaan help wat miskien geklap word.
0: Ja.
2: So, ons prioritiseer ons gevalle, want toe gaan ons eerste.
1: Marcus, ja, ek dink ek kan ook net bysê, dit is verstaanbaar dat as daar twee persone direk na mekaar skakel, die een het ingeskakel, daar is daar een gewapende roof, en die ander het ingeskakel, sy beersie is nou net gegryp in die middestad.
0: Ja.
1: Ek dink is verstaanbaar dat die polisie eerste sal reageer na die gewapende roof. Dit is maar wat ons probeer verduidelik.
0: As julle praat van gewapende roof, waarna verwys julle?
2: Dit is 'n geval waar iemand geroof word met 'n vuurwapen. 'N vuurwapen is teenwoordig. So die moontlikheid dat die persoon se lewe in gevaar is, is vir ons 'n prioriteit. Die persoon kan heel moontlik geskiet word en doodgeskiet word. Waar as hulle sê, as iemand met 'n mes geroof word, dan sal ons nie sê dis 'n gewapende roof nie. Ons sê dit is 'n roof met 'n ander wapen, behalwe 'n vuurwapen.
0: So in so 'n toneel word 'n mes ook dan beskou as wapen.
2: Ja, 'n mes is 'n wapen. Dit is 'n gevaarlike wapen. Dis waarom as die polisie jou ook stop en jou deursoek en hulle kry 'n mes op jou, dan verwyder hulle die mes en hulle kan jou ook arresteer vir besit van 'n gevaarlike wapen. Ja.
1: Maar dit is wat sou net weer verduidelik het ook. Daar's twee verskillende rowe as jy dit so kan stel.
0: Ja.
1: Met 'n vuurwapen, dan is dit nou 'n gewapende roof. As daar 'n mes betrokke is, dan sal die klagte nou wees roof met 'n wapen anders as 'n vuurwapen.
0: Ja, ja.
1: Hy gaan nie as 'n gewapende roof natuurlik nou deur nie.
0: Die polisie somtyds stop mense enige tyd en dan ondersoek of deursoek die persoon in die strate in. Hoekom doen polisies is so dinge?
2: Dit is misdaadvoorkoming. As ons jou stop en ons kry jou met 'n vuurwapen en jy het nie 'n lisensie nie, dan voorkom ons 'n moontlike gewapende roof. Of ons voorkom 'n moontlike moord.
0: Ja.
2: So die polisie, baie mense sê dit is my reg om in die straat rond te loop, want dit is my menslike reg. Maar die polisie het dan ook die reg om jou reg te ontneem, om vrylik te beweeg deur jou vir daai tydperk net te stop en te deursoek. Ons noem dit misdaadvoorkoming, want ons weet nie wat het jy op jou nie. Ons weet nie of jy 'n vuurwapen het nie, ons weet nie of jy dwelms het nie, ons weet nie of jy huisbraak toestelle het nie. Jy het heel moontlik in jou sak goed om 'n huis te gaan roof of om 'n huis te gaan inbreek of om 'n voertuig te gaan inbreek.
0: Ja.
2: So as ons jou deursoek en ons ontneem jou dan van daai toestelle, dan voorkom ons 'n misdaad wat kon gepleeg het.
0: Morney?
1: Ja, Marcus, ja, ek kan ook net bysê dat die polisie kyk, jy kyk ook maar altyd na die omstandighede. Soos die kaptein nou sê, jy weet, misdaadvoorkoming en om 'n persoon te fisinteer te deursoek, soos jy nou sê. Weet ou kyk, nou kyk na die omstandighede. Byvoorbeeld 2:00, 3:00 in die oggend wat 'n man in die straat stap.
0: Ja.
1: Die gebied waar hy stap is dalk 'n gebied waar daar 'n hoë misdaadsyfer is, jy weet.
0: Ja,
1: so, die polisie kyk na sulke goed natuurlik ook. Want ek kan verstaan die vraag sal wees, wie is die persoon wat deur die polisie gefasinteer moet word, gefasinteer word.
0: Ja.
1: Die polisie probeer maar altyd kyk na omstandighede, jy weet, ou natuurlik wat nou loop en oor ander mense muur loer, is natuurlik vir die polisie ou wat verdag is, of soos ek sê, ou wat 2:00, 3:00 in die oggend alleen rondloop.
0: Ja.
1: Kan die polisie laat wonder, hoekom loop hy daar?
0: Kyk, die vraag kom neer uit, die polisie gebruik soms die search warrant, as hulle nou 'n permissie wil gaan nou ondersoek of gaan search. En soms is dit nodig om daai search warrant dan na daai mense wie se plek nou gaan gesearch word of te wysig. En hoekom gebeur dit dat sonder die search warrant 'n mens net gestop word, ingesearch word in die straat in?
2: In die geval van 'n deursoekingslasbrief.
0: Ja, ja.
2: Gaan soek ons vir iets spesifiek.
0: Ja.
2: Ons het inligting gekry dat daar iets in die persoon se huis is en ons kry dan toestemming van die hof om die persoon se huis te gaan deursoek vir die spesifieke items wat op die lasbrief is.
0: Ja.
2: Maar as ons mense buitekant in die straat stop en deursoek, dan het ons ook die reg, soos ek sê, volgens die menseregte, het die polisie die reg om jou regte te ontneem vir die tydperk om jou te deursoek, om misdaad te kan voorkom. Die verskil tussen 'n deursoekingslasbrief is wanneer ons spesifieke inligting het om die persoon te gaan deursoek. Dit is ook in die geval van wanneer ons padblokkades hou, roadblocks. As ons roadblocks hou, het ons gewoonlik ook 'n lasbrief by ons om ons toestemming te gee om die mense wie ons te stop, se voertuie en die persone te deursoek vir enige iets wat moontlik teen die wet kan wees, soos dwelms, vuurwapens of selfs mense, want ons kry baie keer kry ons human trafficking waar mense vervoer word onwettiglik, waar hulle teen hulle wil vervoer word. So jy kan 'n deursoekingslasbrief ook kry, soos baie keer sal mense ook sê jy het nie die reg om by my huis in te kom nie. Maar as ons nie genoeg tyd het om aansoek te doen vir 'n lasbrief nie, mag ons ook jou huis gaan deursoek sonder 'n lasbrief, omdat ons dan bang is dat jy ontslae sal raak van die goedere wat ons inligting oorgekry het.
0: Tessa, net om by jou aan te sluit oor hierdie lasbrief hier. Die polisie soms sê dat mens kan anoniem 'n misdaad rapporteer. en dat die persoon se naam dan beskerm kan word. Sê nou as die saak nou ernstiger word en dat daar regtig 'n getuie genodig is of gesoek word, wat gaan die polisie met hierdie anonieme persoon doen?
2: Indien dit noodsaaklik is vir die persoon om 'n getuie te lewer in die hof, ja, dan noem hulle dit in kamera. Die persoon ja. Is dan alleen in 'n vertrek en die landdros en die staatsaanklaer sal dan die persoon ondervra. Die persoon hoef nie te verskyn in die hof laat die gemeenskap sien wie dit is nie. Hulle ja, noem dit ja. In kamera getuies ja, lewer. Ja. So ons kan dit gebruik. Baie keer, dit is so dat die persoon anonieme oproep kan maak en inligting kry, maar as die polisie hulle ondersoeke deeglik doen, sal hulle wel genoeg getuies kry om teen die persoon te gebruik, sonder om die anonieme persoon, of soos hulle sê, die whistleblower, se persoon, se dinges besonderhede bekend te maak. Ons kan hy persoon beskerm.
0: Morne, mens kry gevalle binne in misdaad waar ons voorheen gesê dat daar jy kry 'n ligte misdaad waarin dit nie ernstig is nie. Byvoorbeeld 'n man rand sy eie vrou aan en die vrou bel die polisie. En as die polisie opdaag in daai tyd, kan die polisie onmiddellik daardie man arresteer of gaan hy die saak luister eerste voordat arrestasie aangaan.
1: Kyk, wanneer daar 'n misdrijf gepleeg word, soos wat jy nou sê, aanranding, die man ja. wat sy vrou aangerand het, as hy op die toneel is, wanneer die polisie daar aankom, kan hy gearresteer word. Jy sal nou oplet, ek gebruik hierdie woord, gaan nie, want elke klagte en elke toneel het maar sy eie meriete, elke toneel, is daar polisiebeampte, jy weet, hy oefen sy diskresie uit op die toneel.
0: Ja.
1: Maar die kans is baie groot, in die meeste van die gevalle, dat wanneer daar 'n misdrijf gepleeg is, soos dan die aanranding, of wat ook al die geval is, dat as die polisie daar aankom, dan dat jy gearresteer sal word. En dan is daar natuurlik nou nog 'n klagte, dat as die polisie daar aankom, en die man, net as voorbeeld, die vrou aanrand voor die polisiebeampte, is daar 'n klagte wat genoem word, die aanranding in die teenwoordigheid van 'n polisiebeampte. In daardie geval, sal die polisiebeampte jou arresteer. Dit is die polisiebeampte se plig in daai geval om jou te arresteer wanneer daai misdrijf in sy teenwoordigheid plaasvind.
2: Indien die man sy vrou sou aanrand en ja, sy het ja. aansoek gedoen vir 'n beskermingsbevel
0: ja.
2: in terme van die gesinsgeweld, dan moet die man gearresteer word, want as hy 'n beskermingsbevel het, dan het hy opdrag van die hof gekry dat hy nie mag inrand nie.
0: Ja,
2: en indien hy dit sou doen, terwyl sy in besit is van 'n beskermingsbevel, moet hy aangeding is, dan gearresteer word, al het hy net geklap. Want die gesinsgewet voorskryf dat die polisie dan sal optree, en die persoon word dan nie net vir die inranding gearresteer nie, hy word dan ook vir die beskermingsbevel gearresteer. Ja, want die beskermingsbevel ja. is 'n hofbevel. Ja. So dan word 'n tweede klagte teen hom geopen van minagting van 'n hofbevel.
0: Ja. Kyk, kom ons praat van aanranding en natuurlik ook vervalsing van enige dokumente. Aanranding en vervalsing. Hoe is dit ernstiger? Is waar gaan die twee kategorieë geplaas word? Vervalsing in hoe sal vervalsing gesien word en hoe sal aanranding gesien word as mense hierdie twee kategorieë natuurlik in een situasie plaas? Waar ek kom terug na die geselskap waar julle genoem het vroeër, wat julle nou kategoreer om te sien watter misdaad is 'n misdaad wat 'n polisie moet bywoon, en dan by watter misdaad moet 'n polisie maar op 'n latere stadium uitkom. Byvoorbeeld, 'n goeie voorbeeld wat uitgekom het is 'n gewapende roof en dan miskien 'n ligte aanrand. Nou wil ek maar net vra, as mens 'n dokument vervals het, na watter misdaad toe sal die polisie eerste reageer met aanranding en vervalsing van dokument? En hoe ernstig is natuurlik vervalsing van dokumente in die ingerig?
2: As die persoon iemand net gewoonweg aanrand, soos ons het noem gewone aanranding, soos 'n klap byvoorbeeld, die persoon sal nie onmiddellik gearresteer word nie, omrede dat die polisie kry dan 'n verklaring van die persoon wat die misdaad gepleeg het, en dit word na die hof toe gestuur vir 'n beslissing.
0: Ja.
2: En die hof besluit dan as die persoon gearresteer moet word vir 'n gewone aanranding. dit is 'n klap in die gesig of iets soos daai. Maar as dit 'n ernstige aanranding is, word die persoon onmiddellik gearresteer as hy nie die onwaardigheid is as die polisie op die toneel kom. Maar vervalsing sal die polisie gewoonlik verwys na die polisiekantoor. Ons gaan nie 'n polisievoertuig na jou toe stuur vir 'n vervalsing nie. Ons gaan vir jou sê, gaan na jou naaste polisiestasie toe en gaan open 'n dossier daar en ons noem dit gewoonlik fraud.
3: Bedrog.
2: Dis bedrog. Vervalsing is dan bedrog en die polisie sal nooit so 'n klagte by jou huis bywoon nie. Die persoon sal nie uitkom en 'n dossier by jou kom open nie. Hulle gaan vir jou sê, meneer, die bedrog het klaar plaasgevind, gaan na jou naaste polisiestasie toe, gaan lê 'n verklaring af en die dossier word dan na die speerders toe gestuur. As jy in Galashoe 'n saak gaan aanmaak van bedrog, sal Galashoe dan die saak open en hulle sal dit Kimberley toe stuur as die misdrijf in Kimberley se omgewing plaasgevind het. So vir ons is dit dan nie 'n prioriteit om die klagte by te woon nie, maar die polisie sal dit wel ondersoek. Ja. Dit sal verwys word na die speerders toe en die speerders sal dan die vervalsing ondersoek en as dit bewys is, dan sal die persoon hof toe gaan.
0: Anderswoorde, die slagoffer moet dit self rapporteer aan die polisie van vervalsing van dokumente wanneer hy of sy dit teekom. Okay.
1: Marcus, ja, ek kan dalk nog net verder verduidelik dat weet die lid by die 10111 sentrum waar die oproep ontvang, het 'n baie groot verantwoordelikheid, hy het 'n groot rol in die hele prioriteit die resering van alles en in die hele proses, want jy weet, hy gaan luister na die persoon wat inbel en na die storie wat aan hom vertel word. En hy moet soveel as moontlik inligting uit die persoon wat skakel uitkry, weet. Soos ek net al gesê het, elke klagte en elke toneel het sy eie meriete. Elkeen is op sy eie. Soos byvoorbeeld, as die kaptein gesê, normaalweg die polisie sal nou nie so reageer op daai vervalsing van goed nie. Ja. Maar as daar bedrogklagte is, byvoorbeeld, en die persoon sê vir die lid by die 10111 sentrum, maar die man is nou hier wat besig is om die vervalsing te tref of te doen, dan verander dit die situasie ook, want dan is dit iets in aanvang. Jy verstaan, so, dis waarom ek sê die persoon by die 10111 sentrum het 'n baie groot rol. Hy is die eerste persoon wat kontak maak met die man wat inbel en hy moet soveel as moontlik inligting uit hom uitkry oor wat is presies, en dis waar prioritisering oor gaan ook. Die persoon van 10111 moet onmiddellik soveel as moontlik inligting kry om te weet, maar ek sit nou met hierdie bedrogklagte en iemand anders het ingebel oor 'n aanranding. Hy daai persoon van die aanranding ook uitgevra. So hy moet basies eerste persoon wees wat gaan kyk watter een is die ernstigste en hy moet dit so uitgee.
0: Ek gesels vanaand saam met adjudant-offisier Morney van der Walt. Hy is die sektorbestuurder van sektor E in Kimberley, polisiestasie, en dan natuurlik ook met kaptein Tessa Jansen, en sy is die kommunikasie-mediaskakeling in Kimberley, polisiestasie. Kom ons praat oor patrolling. Hoekom is daar nooit patrollies in Platfontein? As ek mag spesifiseer op Platfontein natuurlik, hoekom hou die polisie nie patrollies in Platfontein nie?
1: Marcus, ja, dis 'n moeilike vraag.
0: En natuurlik, Morney, voordat jy die vraag antwoord, jy het ook gesê, jy gaan verduidelik waarvoor staan die sektor. Jy kan jy sommer in jou antwoord en dit vir die luisteraars eerste verduidelik en dan jou antwoord dan verder vat.
1: Ja, kom ek verduidelik sommer. Dis 'n moeilike vraag om te vra, om te, jy weet, dis maar 'n vraag wat by basies elke gemeenskap gevra word. Die patrollies, hulle sien meer patrollies, hulle sien nie die polisie nie. Weet, die polisie probeer maar om sy patrollies oral te doen. Maar jy weet, dit is ook wanneer die ouens besig raak, wanneer die klagtes begin uitkom, is dit moeilik. En die klagtes, die patrollies uit die aard van die saak, jy weet, kry die klagtes dan nou maar voorkeur. Om in te kom dan daar, om te verduidelik wat is eers sektor waarvoor ek dan nou verantwoordelik is, die sektor waarvan ek verantwoordelik is, dit sal jy ook dalk beter maak verstaan. Dit is alles rondom Kimberley is wat onder my sektor val, wat insluit die Riverton gemeenskap, Platfontein gemeenskap, dan as ook die plase. Alles rondom Kimberley val onder my. Ja, jy weet, dit is een persoon. So, jy weet, dit maak die ding dalk 'n bietjie duideliker van my kant af. Persoonlik nou. Maar ja, soos ek vir jou sê, daar is verskillende eenhede soos jou visible policing, jou sigbare polisieering, vir die ouens van misdaadvoorkoming. Soos ek vir jou sê, jy weet, as daar gemeenskapsvergaderings gehou word, dit maak nou maar nie saak in watter gemeenskap het is nie. Dit is die eerste vraag wat gevra word rondom patrouillering, want dit is wat die publiek wil hê. Soos ek vir jou sê, ja, dit is verstaanbaar. Die punt wat ek probeer maak is maar net dat jou klagtes kry maar uit die aard van die saak kry maar voorkeur. En ja, party daar raak het nogal dol en raak het besig. Dit is maar hoe dit gebeur.
0: Rondom patrollies, Tessa?
2: Patrollering word gewoonlik deur misdaadvoorkoming meestal gedoen. En die ouens berei patrollies, maar dan word hulle baie keer geonttrek om goed so te doen soos vergaderings wat deur die ANC gereël word. Vandag is dit illegal immigrants wat 'n vergadering het, so hulle moet daar gaan en hulle ons het baie min lede wat op die grond is vir sulke goed. En hulle word onttrek meestal vir ander goed. Soos byvoorbeeld daar is 'n protesaksie in Kagiso vandag.
0: Ja.
2: Maar as ons 'n probleem het, kom help Kagiso ons. So vandag het Kagiso 'n probleem, so ons moet vir hulle gaan help.
0: Ja, ja.
2: So as die mense beskikbaar is, ry hulle patrollies. Is net baie daar, is daar goed wat hulle nie eens voorsiening voor gemaak het, die wat plaasvind en dan word hulle onttrek om dit dan te kan bywoon en die gemeenskap daar te kan beskerm.
0: Ja, ja.
1: Ek dink die punt, Marcus, wat die kaptein maak, is een baie goeie een, want die mense moet ook onthou dat elke polisiestasie het is maar 'n sekere aantal lede.
0: Ja.
1: Weet, en daai lede word aangewend vir alles wat plaasvind gedurende sy skofbeurt. Het sy dit nou 'n optog is of wat ook al die voorbeelde wat die kaptein gebruik het. So dis 'n goeie punt wat sy maak, want daar is net soveel lede.
0: Ja, ja. Kyk, ek noem hierdie vraag van patrollie. In Platfontein spesifiek is daar klagtes wat die inwoners van Platfontein natuurlik het. As daar 'n misdaad sou gepleeg word in Platfontein en die slagoffer kom, gewoonlik kom hulle radiostasie toe om die polisie te kom bel, dan wag hy ou miskien vir 3 ure, 4 ure meer as dit. En die polisie daag nie op nie. Wat is die openhoud van die polisie? Hoekom die polisie nie opdaag of reageer na 'n oproep baie gou nie? Spesifiek as ek nou wys aan Platfontein, want ons kry byvoorbeeld Morney weet by elke vergadering is daar hierdie klagte in. Hoekom kom die polisie nie gou na 'n oproep gemaak is deur 'n gemeenskapslid wat nou die slagoffer is van enige soorte misdaad?
1: Marcus, weet jy, ek dink vir ons almal sou dit lekker gewees het as iemand 'n klagte inskakel om weet onmiddellik aandag daaraan te gee.
0: Ja.
1: As ek 'n klagte inskakel as ek dan nou van diens is, sou ek ook graag wil hê die polisie moet onmiddellik afwees. Ek meen dit is verstaanbaar. Maar jy weet dit is waar wat ons maar nog heeltyd oor praat, op die prioritisering van die klagtes. Weet dit gebeur nou maar dat wanneer dit besig raak.
0: Ja, ja.
1: Weet in die ouens het klagtes buitekant wat hulle bywoon. Hy sit miskien dan op daai stadium met 4 klagtes, uitstaande klagte wat hy moet bywoon. En jy weet hy wat op die voertuig self moet dan begin om te prioritiseer die klagtes wat hy dan nou gekry het. Wat is vir hom die ernstiger een as die volgende een? So dit is soos ek sê, dit is ideaal om elke klagte vinnig by te woon.
0: Ja, ja. Ja.
1: En almal sal dit so wil hê, maar in realiteit werk dit ook maar nie altyd so nie omrede daar so baie klagtes is. Jy weet, dis wat ons heeltyd van praat, die prioritisering. En natuurlik die, weet ek net ook sê, die hoeveelheid ouens lede wat aan diens is. Hulle woon dit by.
0: Ja, ja.
2: Dit neem ook baie lang vir die polisie om 'n saakdossier te open. As ek uitgeroep word in Greenpoint van 'n aanranding ernstig, die persoon is met 'n mes gesteek. Die persoon is besig om 'n half dood te bloei.
0: Ja, ja.
2: Eerstens gaan die polisie die toneel moet afkordon. Die polisie moet dan begin om verklaringe te neem van getuies van die persoon. As die persoon kan praat by jou, 'n verklaring te neem van die persoon. Die hele dossier deur te jy met die polisie se kriminele rekordsentrum uitroep om dan fotos te kom neem. En so om een toneel af te handel, vat 'n tydperk.
0: Ja,
2: veral ook waar 'n ongeluk is, waar mense besig is om te sterwe en die hele toneel te doen. Jy moet wag vir al die ander rolspelers om fotos te kom neem, om vingerafdrukke te kom neem, om al die verskillende goed te doen. So, om een toneel te doen vir een ou, vat baie lank. Of hulle is gewoonlik 2 op 'n voertuig. Nou is jy in Greenpoint om dit te doen, maar jy het nog klagtes om Kowal toe te ry, om Jim Dean toe te ry. So jy ry die hele Kimberley vol en dit vat vir jou 'n tydjie. En dit is waarom as daar ernstige klagtes is in Platfontein, glo ek die polisie sal prioritiseer om dit dan ook te doen.
0: Ja,
2: maar soos jy sê, iemand is nou klaar hy is klaar victim van misdrijf.
0: Ja, ja.
2: So dan, dan gaan het vir die politie na dan na B2 en nie A nie.
0: Ja.
2: Maar dan kan ek ook vir jou sê, is daar baie ernstige gevalle is soos gewapende roof en aanvang, dan het ons 10111 wat ook dan uitgaan, maar hulle gaan nie die dossier skryf nie, hulle gaan die toneel gaan beveilig, hulle gaan eerst op die toneel wees en hulle gaan die nodige doen wat die politie moet doen, maar hulle gaan nie die dossier skryf, die politieman wat die klagte moet bywoon gaan dan ook die dossier moet gaan skryf, want 10111 is meer om mobile te wees, om te gaan waar die ernstige klagtes is, maar die politiebeamte van die politiestasie moet dan achterna kom en die toneel kom doen.
1: Ek kan net een laatste dingetje daar bijvoeg, dat ek net een verduidelik e-sektor, waarvoor ek verantwoordelik is, waarvoor ek die sektor manager is, wat ek vir verduidelik hoe groot hy is.
0: Ja.
1: Weet, dit maak ook dalk, weet, dinge bykie meer duideliker, weet, dit maak een verskil as ou kyk, hoe ver die wijke strek,
0: ja.
1: Hoe ver sit Riverton, hoe ver sit Platfontein, hoe ver sit van jou plaas, jy verstaan, so, een lid het dalk, is dalk bezig met die klagte op een plaas, buitenkant Kimberley, daarna kom my Platfontein toe.
0: Ja,
1: maar in die aard van die saak, hy moet nou die 30 kilometer terug rij, eerst 30 kilometer uit na die plaas toe, dan 30 kilometer terug, selfde met Riverton, byvoorbeeld. Weet, daarna reageer hy na die een toe, op Platfontein, so ja, dit is so, dit gebeur so.
2: Ek glo ook as ons gemeenskap meer betrokke is met die politie, gemeenskapspolisieering meer positief begin word in ons gemeenskappe, dan sal ons minder probleme ook ondervinding, want as ons gemeenskap weet wie die suspects is, dan kan die hulle die politie help om dan, ek sê nie hulle moet vigilantes word nie, dit is glad nie wat ek sê nie, maar as het kom by arrestaties en die type van ding, kan ons gemeenskap een baie groot rol speel, want jy kry een civil arrest waar die gemeenskap, alhoewel hulle in die politie is nie, iemand kan arresteer, ek sê nie hulle moet hom aanrand nie, en ek sê ook nie hulle moet hom al doodslaan nie, maar as hulle die persoon ken, mag hulle die persoon arresteer. Hulle mag die persoon vastbind tot die politie op die toneel kom om die persoon te arresteer. Of as hulle wil, kan hulle die persoon na die politiestasie toe neem, en dan, hulle doen die arrestatie.
0: Ja,
2: hulle moet net
0: ja.
2: so gauw as moontlik die persoon by die politie kry, om my persoon sy recht het voor te kan lees, sodat dit 'n wettige arrestatie kan word.
0: Kaptein Tessa, baie interessante punt daai. Kyk, ons gemeenskap op Platfontein, as ek wys na tradisies. Kyk, en by die tradisie is daar enige misdaad wat gepleeg word, word gesien. Hoe kan daar die persoon, die slagoffers van daar die misdaad, kompenseer? En hier is die dinge wat politie inkom en dan ook 'n gemeenskap. Byvoorbeeld kom ek vat 'n goeie voorbeeld van moord. Nou, in die verlede, in ons tradisie in, as iemand 'n moord gepleeg het, en die mense wat verlies gelei het van die familielid wat nou afgesterf het, gewoonlik sê hulle, die persoon wat die persoon om die lewe gebring het, moet vir hom kompenseer in die vorm van wat ook al wat dit gebruik was daai tyd. Nou kom die politie in. Die politie, as iemand 'n moord gepleeg het, kom arresteer die politie net daar die persoon. En dit maak nog nie die familie sy hart nog bly, of laat die familie nou onmiddellik gaan sê, nee, hy het doodgemaak, so hy moet sy straf uitdien. En in hierdie geval, as die gemeenskap sou vra, geef ons die helfte van die man se 10 jaar, as hy 10 jaar een tronkstraf moes gaan, en as die gemeenskap vra, in hulle traditie, laat hy die 5 jaar moet vir die familie werk, en die ander 5 jaar in die tronk gaan sit. Wat sien die politie omtrin hierdie?
2: Wel, die politie kan nie inmeng met traditionele goed nie, solang het net die wet oortree nie. Hulle kan nie negotiations maak met die politie daaroor nie, want die politie is nie die persoon wat vaststel hoe lang die persoon gestraf word nie. Dit is justisie wat dan die straf uitdeel. As die gemeenskap wil hê dat hulle moet hulle traditionele goed gevolg om 'n persoon te straf, kan hulle die persoon straf so lang hulle net nie die wet oortree nie. Hulle kan nie mob justice toepas om hom aan te rand, of om hom te slaan, of om goed uit sy huise te gaan vat nie. As die traditionele leiers en die suspect ooreenkom hoe hy die persone gaan kompenseer, is dit nie die politiese probleem so lang hulle net nie 'n misdrijf gepleeg word.
0: Ja.
1: En kyk, en ek dink wat die kaptein ook nou verduidelik, om het al net korter te maak, is die politie kan net optree binnen die raamwerk van die wet.
0: Ja.
1: Die polisie kan doen wat die wet voorskryf. Ek kan nie vir die persoon wat dan aangekla word sê om 'n persoon terug te betaal nie. Dit lê dalk by ons howe en jy weet as die gemeenskap dan nou deur die hof dit kan regkry, dan is dit nou goed so as hulle deur die hof kan regkry, maar dit lê nie in die polisie se hande.
0: Baie interessante ding. Ek noem hierdie punt net want sommige tye voel die mense dat hulle minag word en hulle se tradisie miskien onneem word. Nee? En by 'n geval, kyk, as ek nou spesifiek praat van Platfontein, Platfontein se mense natuurlik kom met 'n wet uit in hulle se tradisie. Byvoorbeeld kom ek sê, as 'n man die vrou slaan, die vrou moet aanvaar dat sy 'n probleem gemaak het en dat die man nou haar slaan. Of as die pa of die ma 'n kind slaan, sal die kind aanvaar, ek het hierdie probleem gemaak, dis hoekom my ouer my tig. Maar wanneer dit kom by 'n vroue wet en wanneer dit kom by 'n kinderwet, is dit bietjie moeiliker. En in volgens mense se sienings op verskillende maniere sien jy dat die wet help om misdaad te laat groei of op te styg. Kyk, hoekom ek so sê, né? As 'n vrou probleem maak en die man straf, word hy gesien as die ou wat nou die misdaad gepleeg het, in plek dat hy nou die vrou wil korrigeer, dieselfde met die kind. Wat is die polisie se reaksie daaromtrent as 'n ouer die kind geslaan het en die kinderwet kom in en sê dis mishandeling? En of as die man die vrou geslaan het? Interessant genoeg, ek sal terugkom om te sê, daar is 'n groot verskil wat daar lê. As die man polisie bel en sê, my vrou het my aangerand, die polisie sal ewigheid vat om op te dag na daai toneel toe, aangesien die vrou as swakker geslag beskou word. Maar as die vrou nou bel in die toneel, onmiddellik sal die polisie kom as die vrou sê, my man het my geslaan. Kan ons gesels rondom dit?
2: As 'n vrou haar man slaan,
0: ja,
2: mag die polisie nie onderskeid tref nie.
0: Ja.
2: Dit is nog altyd gesinsgeweld. Maak nie saak wat die man is. En toevallig was dit 'n vrou wat eerste tronkstraf gekry het vir domestic violence, omdat sy haar man slaan.
0: Ja.
2: Maar die polisie mag nie onderskeid tref tussen die twee nie. Hulle moet albei net so ernstig beskou. Die polisie kan jou egter nie toesluit of 'n saak teen jou maak as die persoon nie klaar nie. As die man die vrou slaan omdat sy 'n fout gemaak het volgens tradisie en sy maak nie 'n klagte nie, mag die polisie niks doen nie, want jy moet 'n klaar hê. Jy moet 'n victim hê wat by jou kom kla sodat jy kan optree om die wet wat oortree is dan is die persoon te vervolg. As 'n kind geslaan word deur 'n ouer, as die kind nie 'n saak maak teen die ouer nie.
0: Ja, ja.
2: Kyk jou bure kan bel. Jou bure kan ons bel en sê die kind word verskriklik ingerand en so. En die polisie kan uitkom as hy kind nie bereid is om 'n saak te maak, as hy kind nie bereid is om vir jou 'n verklaring te gee teen die ouer nie, kan jy niks doen nie. Dit kan wel verwys word na die social services toe. Maar die polisie kan nie optree as daar nie 'n beëdigde verklaring is nie. As dit gebeur in die teenwoordigheid van die polisie, dan kan die polisie deklaar word. So as 'n ouer 'n kind in die teenwoordigheid van die polisie slaan, word die polisie dan nie klaar en die ouer word dan gearresteer. As soos gevalle waar daar 'n misdrijf gepleeg word, soos iemand is dronk.
0: Ja,
2: hy was, jy kan sien hy het lelike wonde. En persoon was aangeraan, die persoon kom na die polisiestasie toe om 'n saak te kom open. Die polisie kan nie 'n verklaring van hy dronk persoon vat nie. So die polisie word dan tydelik deklaar, omdat jy kan sien die persoon was wettiglik aangeraan. Word jy dan tydelik deklaar waar jy net 'n verklaring skryf ten opsigte van die wonde van die persoon en dan wanneer hy persoon dan nigter is en nadat die persoon mediese behandeling ontvang het, kan hy persoon dan terugkom en self 'n verklaring kom maak en dan word hy persoon deklaar. So daar is baie gevalle waar die polisie klaar is, maar as die polisie nie op die toneel was waar die misdaad gepleeg was nie en die persoon wat dan die slagoffer was van die misdrijf en die persoon wat die slagoffer is nie bereid is om 'n verklaring te open nie, kan die polisie dan niks doen nie.
0: Môre?
1: Ja, Marcus, ek kan nou net weer 'n keer dit noem wat ek net genoem het. Ek verstaan dat die tradisies in julle gemeenskap die tradisies is, julle tradisies, dit kom saam met julle, dit word van geslag na geslag oorgedra. Ek verstaan dit. Die ding is wat ek net ook verduidelik het, die polisie kan net handel volgens wat die wet voorskryf. Ek kan nie op 'n klagte waar 'n persoon aangerand is, kom as polisiebeampte en handel volgens die tradisie nie. Jy verstaan?
0: Ja, ja, nee, ek verstaan.
1: Weet daai sê as ek weer eens nou dit is goed wat in die hof dan nou maar bespreek moet word en gesê moet word, maar dit is ons tradisie, dit is waar die persoon wat dan nou aangekla is. In sy verduideliking sê maar dit is hoekom ek so opgetree het, want dit is my tradisie en dit is jy verstaan wat ek sê. So
0: ja,
1: weet die polisie kan net handel volgens wat die wet hom voorskryf.

0: ander persoon se venster uitgegooi? Het hy miskien sy hele huis afgebreek? Jy weet, daar is ook verskillende mates van ernstigheid. Om 'n persoon se ruit van sy venster van sy huis uit te gooi, is die aard van die saak iets heeltemal anders as om die huis om te keer, jy verstaan?
1: En
0: die hele huis af te breek. En dan ook natuurlik nou die persoon. Weet, dit was dalk ek en jy het dalk 'n woordewisseling gehad, ek het 'n klip opgetel in jou ruit het.
1: Ja.
0: Maar 'n ander persoon is dalk onder die invloed van alkohol, hy is oproerig, hy is by iemand se huis in, hy is besig om te beklei met hulle, hy is besig om die huis af te breek. Weet, dis weer 'n situasie van prioritisering en dis hoekom ek sê, elke klagte het maar sy eie meriete, elke klagte het sy eie situasie wat daar plaasvind.
1: So, 'n mens is gerigtig om 'n eiendomsbeskadigingssaak te gaan maak.
0: Daar is 'n opsetlike saakbeskadiging.
1: Kom ons gesels dan oor natuurlik die dreigemente. As 'n mens rapporteer vir 'n dreigement, hoe reageer die polisie omtrent dit? By enige dreigemente.
0: Marcus, ja, my antwoord sal by al die goed seker maar dieselfde bly. Weet, dit hang af van die situasie. As ek nou vir jou, jy kry verskillende maniere, as ek vir jou 'n boodskap gestuur het op jou foon.
1: Ja.
0: Jy moet ophou waarmee jy besig is, ek gaan jou seermaak.
1: Ja.
0: Jy is nie onmiddellik in gevaar nie. Maar as ek 'n vuurwapen by my het en ek kom na jou huis toe met my vuurwapen, haal ek hom nou nie uit en ek sê vir hom ek gaan jou skiet.
1: Ja.
0: Dit is 'n onmiddellike situasie wat baie ernstiger is. Dit is hoekom ek maar die hele tyd sê, weet dit hang af van elke situasie. En die polisiebeampte wat optree en na die toneel uitgaan, het 'n diskresie om te gebruik.
1: Ja.
0: Ek meen as ek vir jou 'n boodskap na jou foon toe stuur, ek hou nie van wat jy van my gesê het vir ander mense nie, ek gaan jou seermaak.
1: Ja.
0: Kan jy weet so ou sal nie gearresteer word, want ek meen jou lewe is nie in gevaar op daai stadium nie. Dis maar net 'n boodskap wat ek vir jou gestuur. Maar as ek 'n vuurwapen by my het en ek gaan sê vir hom ek gaan vir jou doodskiet.
1: Ja.
0: Dit verander die situasie onmiddellik.
1: Gestel die persoon het miskien nie 'n vuurwapen by hom nie en miskien het net 'n mis, maar sy woord of sy manier van reaksie sê gaan vir jou nou doodmaak. Hoe ernstig is daai dreigement?
2: Dit is waarom is ook twee verskillende. Ons het dreigemente, hulle noem dit aanranding deur middel van dreigemente.
1: Ja, ja.
2: Waar ek jou dreig, ek sal jou seermaak. So as ek dink jy is ernstig, jy is kapabel om dit te doen. Jy kan my kom doodmaak of jy kan my kom seermaak. Dan is daar die klagte van aanranding deur middel van dreigemente. As jy nou by die persoon is en jy doen dit op by oomblik en die persoon is regtig nou bang vir jou, dan kan jy die polisie bel en die polisie sal die klagte bywoon, maar ek sê ook nog nie soos onmiddellik nie, afhangende van die prioriteite wat hulle het.
1: Ja.
2: Maar as jy nou nie by die persoon is, as jy van ver af bel, die persoon weet jy is, ek is nou in Roodepyn en jy is in Galashoe, jy moet nog kom tot hier en daai tipe van ding, dan kan ek polisiestasie toe gaan en 'n saak gaan maak van aanranding van dreigemente. Maar as jy dit nie net een keer doen, as jy dit gereeld doen en ek glo regtig jy is in staat om te doen, dan word het meer, dreig het meer na, nie aanranding deur middel van dreigemente nie, maar dit dreig meer na intimidasie. Jy probeer my intimideer en ek glo jy gaan my seer maak, dan raak het meer ernstig. So, soos hy sê, die situasie waaronder die misdrijf plaasvind, hang af hoe die polisie dan sal reageer. Gaan hulle dit, dan is minder prioriteit een B-klag te doen, of gaan hulle dit een A-klag?
1: Ons gesels vanand oor misdaad oor die algemeen, en ons het paar dinge natuurlijk dan genoem in ons gesprek oor misdaad en so aan, en nou kom ons na onwettige handel. Wanneer word 'n handel beskou as onwettig? Nou praat ek van miskien drang, daga of pille, enige ding wat hoe weet die polisie dat dit 'n onwettige handel is wanneer mense miskien uit die huis uit 'n ding verkoop?
0: Okay, Marcus, die eerste ding wat baie duidelik verstaan moet word is enige vorm van verkoop van dwelms is handel. Is onwettig handel.
1: Ja, ja.
0: Dwelmmiddels mag nie verkoop word nie. Daar is nou maar nie enigiets rondom dit nie. So, dis die eerste ding wat baie duidelik verstaan word. En dan,
1: as jy praat van dwelm, na wat verwys jy?
0: Enige afhanklikheidsvormende, soos ons dit noem, afhanklikheidsvormende stof. Enige dwelm, daga, mandrax, tik, enige dwelmmiddel.
1: Ja, ja.
0: Dit is onwettig, dit mag nie verkoop word nie.
2: Mag nie gebruik word.
0: Dit mag nie besit word nie, dit is onwettig.
1: So as mense miskien binne in die gemeenskap 'n mens kry wat dwelm aan ander mense verkoop, is die gemeenskap gerigtig om dan 'n polisie te nader omtrent dit?
0: Ja, definitief. So ek sê dit is totaal onwettig, dit mag nie plaasvind.
2: Die polisie is eintlik afhanklik van die

0: gemeenskap om vir ons inligting te gee. Want jy moet weet, ons kan onwettige handeling in drank kan ons baie maklik opvang. Want ons sien mense gaan koop drank, ons sien die mense wat die drank verkoop onwettig, as hulle nie 'n dranklisensie het nie, dan is dit onwettig. So as ons sien die mense gaan koop drank by 'n spesifieke huis, of ons sien die persoon adverteer hoeveel 'n bier kos, selfs hy advertensie, al het ons die drank by jou gekry nie, maar net die advertensie sê vir ons, jy is onwettig besig om handel te dryf met drank, so ons kan jou arresteer. En maar met drugs, met dwelms is dit nie so nie. Ons weet nooit wie is die dwelm, nie ek sal nie sê nooit nie, maar baie van ons is onbewus wie is die dwelmhandelaars, van hulle adverteer nie, is net hulle konteks, die mense wat vir hulle die dwelms ran en die mense wat weet hulle verkoop dwelms. So ons is eintlik meer afhanklik van die gemeenskap om dwelmverslaafdes of dwelmhandelaars uit die gemeenskap uit te kry. Want die polisie is nie so ingelig oor wie dit is nie, van die gemeenskap bring nie die mense uit nie.
1: Hoekom is dit nodig dat 'n mens wat in besit van dagga is gearresteer? Kyk, dagga is mos net soos 'n gewone tabak. Hoekom is dagga onwettig en nie tabak nie?
0: Die land het om onwettig.
2: Volgens die konstitusie, volgens die wet van die land is die besit van dagga is 'n onwettige handeling en soos ek net verduidelik het, die polisie tree op volgens wat die wet vir hom voorskryf.
1: Byvoorbeeld by onwettige handel. Jy kry 'n persoon. Ons hoor deesdae of ons hoor by die gemeenskappe deesdae dat omdat hy of sy nie inkomste het nie, verkoop sy manne hierdie biertjies om haarself of homself aan die lewe te hou. As hy net 2 krate biere of 3 krate biere verkoop, verkoop hy ook onwettig.
2: Enige verkoop daarvan is onwettig. Kyk, jy moet aansoek doen en jy moet in besit wees van 'n dranklisensie om drank te mag verkoop.
1: Waar kan mens die aansoek gaan loods om dan 'n dranklisensie te kry?
2: Daar's 'n proses wat gevolg word. Die polisiestasie, jou naaste polisiestasie waaronder jy dan nou val, se DPO kantore. Die lede by die polisiestasie wat met die drank werk, dit is maar die mense wat jy wat ek sou sê jy eers nader. Hulle sal jou na die hulle sal die nodige dokumente dan of jou gee wat voltooi word ensovoorts en dan sal hulle jou verwys na wat jou volgende stappe is, want jy sal na die drankraad verwys word. En soos ek sê, daar's prosesse. Hulle kom kyk na jou gebou, hulle kom kyk waar jy dit wil verkoop. Hoe ver is dit miskien van 'n skool of 'n kerk of wat die geval ook al is. Maar ja, jou oorspronklike vraag waar jy aansoek doen daarvoor, jou beginpunt is maar by die polisiestasie, by die DPO kantore en hulle sal jou verder help.
1: Een van die probleme natuurlik wat ons ondervind is interdik. Wat is interdik eintlik?
0: Persoon kry verskillende interdikte. As jy en jou buurman gereeld beklei en vloek en skel en te kere gaan en jy is moeg daarvoor, dan kan jy gaan aansoek doen vir 'n interdik. Soos die ou mense altyd gesê het, 'n peace order.
1: Ja.
0: Dit is waar die hof dan jou buurman of buurvrou opdrag te gee om jou uit te los.
1: Ja.
0: Maar dan kry jy ook 'n interdik op gesinsgeweld. Persone wat aansoek kan doen vir 'n gesinsgeweld moet in 'n verhouding wees vir wie hulle die aansoek doen. Soos, dit hoef nie 'n vaste verhouding te wees nie, 'n one night stand.
1: Ja, ja.
0: Jy het miskien nou vanaand met die ou gevry, nou wil hy jou nie uitlos nie, en hy bly jou agtervolg, en hy bly vir jou oproepe stuur, en daai tipe van ding, en jy is bang hy gaan jou seermaak, of jy wil nie, hy moet jou mee bel nie, dan kan jy aansoek doen vir 'n hofbevel ten opsigte van die beskermingsbevel. Kinders kan teenoor hulle eie ouers aansoek doen vir 'n beskermingsbevel, byvoorbeeld, 'n kind van 6 jaar.
1: Ja, ja.
0: As maanpa elke dag dronk is en maanpa beklei elke dag, dan traumatiseer hulle kinders.
1: Ja, ja.
0: Hulle dan is daar gesinsgeweld in opsigte van emosionele mishandeling, sielkundige mishandeling, sowel as ekonomiese mishandeling as ouers heeldag drink. So 'n 6-jarige kind kan hof toe gaan en aansoek doen teenoor die ouers vir 'n beskermingsbevel om die ouers te dwing om op te hou om die kinders sielkundig emosioneel te mishandel. Jy kry dan ook natuurlik die verhouding tussen man en vrou.
1: Ja,
0: jy kry dan ook die verhouding tipe waar julle in 'n huis saam bly. Julle hoef nie bloedfamilie te wees nie, maar julle deel 'n dak. Julle is almal onder dieselfde dak.
1: Ja.
0: Dan kan jy ook aansoek doen vir 'n beskermingsbevel waar die persoon beklei heel dag en jy is nou moeg vir dit, al beklei nie met jou nie, beklei met iemand anders. Dit is vir jou traumaties om elke dag te hoor, jy kan aansoek dan doen om die persoon te stop om het te doen. Dan kan jy ook, soos gesinsgeweld, as ek weet my sissie word heel dag aangerand deur haar man en sy is te bang om het te gaan doen, kan ek namens haar aansoek doen vir 'n beskermingsbevel. So 'n familielid kan dan aansoek doen vir 'n beskermingsbevel van gesinsgeweld vir 'n suster of 'n familielid, maar dan moet daar 'n bloedverband wees.
1: Morne, hoe werk eintlik 'n interdik? Ek kom nou terug na 'n goeie voorbeeld, hoekom ek vra hoe werk 'n interdik. Sê nou, my vrou gaan maak 'n interdik teen my. Hoe lang is daai interdik geldig? Hoe lang is die interdik geldig? Is dit is 'n interdik 'n ding wat vir ons keer as mense nie om by mekaar te kom nie? Of is 'n interdik maar net 'n ding, 'n waarskuwingsdokument, wat die ding wat jy gedoen het aan 'n persoon nie mag gebeur nie? Hoe werk 'n interdik?
2: Kyk, 'n interdik het verskillende stipulasies op. Hy sê vir jou daarop wat jy nie mag doen nie. Hy gaan byvoorbeeld sê jy mag nie nader as 100 meter.
1: Ja.
2: Byvoorbeeld nou van die persoon afkom. Wat die interdik uitgeneem het nie. Of jy mag nie die persoon vloek nie, of jy mag nie aan die persoon klap nie. Ja, kyk, dit hang af van die klagtes wat die persoon gaan indien. Die persoon se klagte is miskien teenoor teenoor my dat ek haar klap of ek haar vloek, soos hulle sê verbal abuse.
1: Ja.
2: En dis die klagte wat sy indien by die hof. En die hof keer dan daai bevel goed dat ek haar nie mag vloek nie. Of as dit dan nou hulle dit in so ernstige aard sien, ek mag nie naby 100 meter van haar kom nie.
1: Ja, ja.
2: En ja, wat die mense moet verstaan is, soos die kaptein net ook verduidelik het, dit is 'n ding waarop jy gearresteer word. As die polisiebeampte ontbied word na daai klagte en die, kom ons sê, dit is 'n vrou wat nou die interdik uitgeneem het teen 'n manspersoon.
1: Ja.
2: En sy gee die verklaring af en sê maar hy het my aangerand en die hofbevel sê hy mag my nie aanrand nie. Dit is iets waarop jy gearresteer gaan, want jy het dan mos nou die hof se bevel verbreek.
1: Ja.
0: Die hof gee ook 'n datum op die interdik, soos die prosedure van 'n interdik is, die slagoffer gaan hof toe, lê verklaring af, doen aansoek vir die interdik. Die hof gee dan die interdik met twee afskrifte. Een vir die persoon
1: wat... En dan word het, kaptein Tessa, wat jy probeer sê, is mens kry nie interdik by die polisiestasie,
0: nee,
1: jy moet dit by die hof kry.
0: Jy doen dit by die hof. Okay. Jy kan 'n verklaring by die hof, by die polisie aflê, en dan kan jy die verklaring saam met jou vat na die hof toe. Dan doen jy aansoek by die hof vir die interdik. Die hof gee jou dan twee afskrifte met 'n vorm, wat dan vir die een afskrif moet dan vir die persoon wat die misdrijf gepleeg het gegee word, en die polisie, of die polisie kan dit doen, of die kerk van jou hof, of die sheriff, hulle gaan gee, die hof sê vir jou, jy kan die persoon gebruik, of jy kan die polisie gebruik, om die interdik perpetrator te gaan gee.
1: Ja,
0: daar is 'n vorm wat dan ingevul word deur die polisie, of deur die persoon wat nou aangewys is deur die hof om dit te gaan oorhandig, daai vorm dan terug aan hof toe, as bewys dat die persoon het ontvang het, van die persoon moet daarop teken. Maar dan kan die persoon ook weier om dit te teken, maar as die persoon weier, maak dit nie ongeldig nie.
1: Ja,
0: die polisie, wat dit dan oorhandig en jy weier om dit te teken, kan die polisie met 'n getuie daar skryf, jy weier om te teken, twee getuies teken saam met die polisie, en dit gaan nog altyd hof toe. Op die interdik het die hof dan 'n hofdatum wanneer jy en die slagoffer saam in die hof moet verskyn, waar jy dan jou saak kan gaan stel as jy ding die vrou jok, of die vrou het nou dit vir sy sê wil 'n interdik hê, maar sy praat die waarheid nie, dan het jy 'n kans om dan vir die hof te gaan sê, nee, maar dit is nie die waarheid nie, dit en dit en dit is hoe die saak staan. Dan besluit die hof om dit of uit te gooi, omdat hulle jou glo, of dat dan maak hulle dit permanent as die slagoffer dan nou die waarheid gepraat het. As julle saam in die hof verskyn op die datum wat die hof vir jou gegee het, dan word dit 'n permanente interdik. Daai persoon is dan permanent gewaarsku om nie sekere dinge te doen nie. Maar baie mense misbruik dan ook 'n interdik. Ek het 'n geval gehad waar die vrou elke keer is die man vir haar aanrand, dan bel sy die polisie, is ons daar kom en sê, nee, moet hom nie toesluit, waarsku hom net. En in die geval het die polisie dan die reg om 'n verklaring af te lê en dit in te dien by die hof. En vir die hof te sê, nee, dit is hoe die vrou mens die ding misbruik, en dit word dan terzijde gestel.
2: Marcus, ja, ek wil net, wat die kaptein genoem het, daar sal 'n datum opwees, wat al twee die partye saam in die hof moet wees.
1: Ja, ja.
2: Waar jy, as die interdikt in jou uitgeneem word, die geleentheid gegun gaan word om jou kant van die saak te stel. Baie mense ignoreer daai datum. En sê hulle gaan nie hulle tyd mors om hof toe te gaan nie. Dit is sommer nonsens wat ook al. Wat die mense moet onthou is, as jy nie hof toe gaan nie, bied jy die hof geen ander keuse as om hom permanent te maak.
1: Ja,
2: want jy het nooit jou kant gestel nie.
1: Ja.
2: En die hof het net die een kant dan, met ander woorde, om te hoor. Ja. So jy weet, soos ek sê, baie mense voel, hulle gaan nie hulle tyd daarmee mors nie.
1: Ja.
2: Maar op die einde van die dag gaan hy permanent gemaak word, want jy het nie jou geleentheid gebruik nie.
1: Kyk maar net die rede hoekom ek hierdie vraag vra aan julle, is natuurlik dan daar is mense wat miskien nie interdik reg gebruik nie. Byvoorbeeld getroude paartjies, hulle baklei onder mekaar, nou voel die vrou nie, kom ek gaan maak een interdik teen my man. Nou soos kaptein Tessa nou genoem het, dat een interdik het sy datum op. Nou voordat die datum versper is, is die twee kies het weer vrede gemaakt en hulle is weer by mekaar. So in so'n situasie, hoe gaan die politie dan reageer? Die interdik is nog geldig, byvoorbeeld in die interdik staan daar, vir 100 meter kan ons nie mekaar sien nie. Maar nou voel die twee paartjies, nee wat, kom ons kom by mekaar en kom ons lewe normaal. Wat is die politie se reaksie omtrent dit?
2: Ek dink, Marcus, wat jy moet onthou, is dat die politie dra glad nie kennis wanneer een persoon, twee persone besluit, hulle gaan nou maar weer in liefde saamleef, jy verstaan jy. Dit is iets wat hy twee persone by mekaar self nou besluit. Die politie het geen kennis daarvan nie. Dit is soos jy sê, dat dit word baie keer miskien verkeerd gebruik. Maar weet, wanneer die politie reageer na die klagte toe, het hy net die hofbevel wat die een persoon dan nou uithaal. Of die twee persone intussen vrede gemaak het, sal die politie nooit weet nie. Hulle weet maar net dat hy persoon het een hofbevel en hy persoon sê, hy of sy wil gebruik maak daarvan.
1: Ja.
0: Die enigste ding wat kan gebeur is, hulle is nou liefdevol en hy sla na weer en sy maak een saak teen hom, dan word hy gearresteer en dan het, moet hy maar in die hof in vir die lander sê, hoor hier sommer ek en Dene is dan nog die hele tijd saam, ons het nog saam geslaap of whatever.
1: Ja,
0: en hy moet dan aan die landeros kan bewys dat sy vrou die ding misbruik.
1: Net voor ons afsluit met die gesprek, natuurlijk is een ding wat ons moet ook aan die luisteraars baie duidelik stel, van die misdaad wat deur een persoon miskien gepleeg word, sommige arrestaties gebeur dat een politie kom en hy arresteer een persoon. En die persoon gaan oornag net in die politiecelle, die volgende dag is hy weer terug. Dan is het ons die gevaar nog steeds aan. Hoekom gebeur dit?
2: Marcus, die mense moet onthou dat die politiebeamte kom uit en hy arresteer een persoon. Hy vat hom selle toe, hy verskyn die volgende dag voor die hof.
1: Ja.
2: Daar kry die persoon borg, moontlik.
1: Ja.
2: Of hy kry vryborg, soos hulle dit noem, jy kry borg waar jy nou bedrag moet betaal, wat nou vastgesteld word deur die hof, of as die hof dan nou voel, maar die persoon is geen gevaar vir enige iemand, die kan hy hom vryborg gee.
1: Ja, ja.
2: En hy laat gaan om huis toe, dit, op die einde van die dag die politie geen, daar is die speerder, wat die saak dan nou hanteer, het die geleentheid om borg te openeer, en te sê, maar die is miskien een persoon wat nou al die vierde, vijfde keer vir diezelfde misdaad gearresteer word, of die toneel was van so aard, dat hy voel, dit is nie een goeie idee dat die man borg kry nie, vir sy eie veiligheid, of vir iemand anders se veiligheid, weet die politie kry een geleentheid, om borg te openeer.
1: Ja, ja.
2: Maar die besluit lê by die hof, op die einde van die dag.
1: Ja.
2: En dit is waarom, ek weet, dit is een ding waar die gemeenskappe nie altyd gelukkig is nie, vooral omdat die gemeenskappe weer betrokke raak, en een verdagte persoon, iemand wat een misdaad gepleeg het, aan die politie uitwys.
1: Ja.
2: En die volgende dag is hy weer terug in die gemeenskap, ek verstaan dit, maar dit is besluite wat die hof neem om borg toe te stap.
0: Die politie se plig is net om die persoon voor die hof te bring. Enige misdrijf, jy arresteer en hy moet voor die hof verskyn. Na hy in die hof verskyn, as ons borg opponeer of nie borg opponeer, soos teen te staan nie, dan is dit die hof. Dit is nie, baie mense verwar die feit dat die persoon buite is met die politie, maar dit is die hof, dit is nie die politie nie.
1: Sommige tye blameer die mense, die politie, oor dit wat gebeur, want in sommige, byvoorbeeld, voor my het 'n ding gebeur, hier Platfontein, waar 'n baklei gebreek het of ontstaan het, onder die kind het die ouers geslaan, en hulle het hulle self toe verdedig, en die kind ook teruggeslaan. Die politie was gebeld, die politie het ingekom, En die polisie het toe kom vra vir die ouers, hoekom het julle daai kind so seer gemaak? Voordat die polisie nou luister na die ouers, hoekom? En die almal was bloedbevlek gewees. Die ouers was bloedbevlek en die kind self was bloedbevlek. Dis hoekom ek nou verwys het na kinderwet maak die samelewing moeilik. Lyk vir my dit help dat die misdaad moet opgaan, want die kinders weet hulle word deur 'n wet beskerm. Nou voel hy, hy kan stoutigheid gaan maak of kattekwaad gaan aanvang, maar dan weet hy, daar is 'n wet wat hom beskerm. En dit vergemoeilik die ouers om hulle kinders te tig.
0: Die ouer het ook die reg om 'n saak teen die kind te maak. Die ouer het die reg om ook beskermingsbevel te kry. Ek weet baie gevalle waar die kinders die pensionaris se geld steel of afvat as hulle hulle pensioen ontvang. Die ouers moenie die kinders bederf of die kinders bejammer. Ja, om nie ja, een saak teen hulle te maak. Ja. Ek glo die ouers moet gaan in beskermingsbevel. As jy nie wil, jou kind moet in die tronk gaan sit, maar die kind wil jy hoor nie, ja, moet jy toch een beskermingsbevel net om jouself te beskerm teen die kind.
1: Ja.
0: En dan, of selfs kriminele sake oop te open teen die kind, as die kind iets doen.
1: Gestel, een familielid, miskien verkoop, kom ons vat weer hierdie dagga, verkoop een dagga, en ek is bewus dat my familielid een dagga verkoop. En wanneer daar die ou arresteer word, wat gebeur met die familie wat saam met hom bly?
0: Die probleem is, was die persone in die teenwoordigheid toe die dag geontdek was? As die polisie kom om 'n plek te deursoek,
1: ja,
0: en hulle kry dwelms of dagge in die huis,
1: ja,
0: hulle arresteer almal wat daar in die teenwoordigheid is. So as jy weet jou kind verkoop dagge of dwelms, bel die polisie en gee vir die polisie die inligting. Hulle hoef nie te weet jy die inligting te gee nie,
1: ja,
0: maar net om jouself te beskerm, van die polisie arresteer diegene wat in die teenwoordigheid van die dwelms is. Of het nou jou dwelms is of nie jou dwelms is nie. As jy geweet het, dit is daar en jy is daar as die polisie kom, dan arresteer hulle die persoon wat daar is.
1: Maar nie enige bijvoeging?
2: Nee, ek dink die kaptein het redelik goed opgesom. Dit is dieselfde situasie as wanneer jy met 'n voertuig ry en jy is 4 persone in die voertuig en daar word afgetrek en daar word dwelms ingekry. Dis dieselfde situasie, jy wat die eienaar van die voertuig. Weet jy het ook saam met daai, al sit daai persoon agter in die voertuig, jy het saam met hom 'n probleem. Want dit is in jou voertuig wat daai goeders gekry is, jy verstaan.
1: As die eienaar van die voertuig sê hy was net 'n passasier, hy het hom opgetel, hy is glad nie bewus dat hy nou in besit van dagga is, die wat gebeur in sulke situasie.
2: Dis vir hom om in die hof te gaan verduidelik. dit is sy verweer in die hof. Die feit van die saak is, jy sit, daai voertuig, kan jy amper sê, op hy stadium is een misdaadtoneel.
1: Ja,
2: hy is deel van die misdaadtoneel. En dit is sy voertuig, so, ja.
1: Een van die dinge wat die polisie natuurlijk doen, is die publieke urinering en publieke drank. Wanneer word urinering beskou as publiek en drank? Wanneer word dit beskou? En hoekom is dit 'n probleem?
0: Dit is teen die wet om in 'n publieke plek te drink. Soos byvoorbeeld as jy nou op jou sypaadjie gaan sit en drink. Dit is teen die wet, want dit is die publiek het toegang tot die sypaadjie. Al sit jy net agter jou draad, in die aanskou van die hele gemeenskap, is jou privaat eiendom, jy kan drink daar. Die polisie kan jou niks maak as jy agter jou erf se draad is nie. Maar sodra jy net aan die ander kant van die draad op die sypaadjie is, arresteer die polisie vir jou drink in die publiek, want dit is teen die wet.
1: Hoekom?
0: Dit is verbied.
2: dit is 'n moeilike vraag, maar dis hoe die wet geskrywe is, as ook jou munisipale ordonnansies.
1: Ja.
2: Jou bylaat. Dit is hoe hulle geskrywe word dat enige van daai oortredings in die publiek, ten aanskoue van die publiek, in die publiek, dat dit teen die wet is nie toegelaat word. Soos ek het nou sê, as jy in jou eie erf sit en jy doen dit, maak jy saak wie daar verby stap, jy sit in jou erf. Dit is privaat eiendom, jy kan daar sit en drink.
1: Kom, ek vra so, miskien is daar iemand wat wettiglik verkoop, maar hy het nie 'n sitplek waar om te gaan sit en drink nie. En men staan langs daar die natuurlik bottelstore of tavern en jy drink. Word dit ook as publiek beskou?
0: As jy by 'n bottelstore drank koop, mag jy hom nie oopkoop nie. Jy moet toe wees. Want 'n bottelstore of 'n tavern in ding is, jy kry on-consumption en off-consumption.
1: Ja,
0: as jy by 'n plek soos Pick-a-Pay of Checkers of 'n bottelstoer drank koop, dis dit off-consumption. Hulle mag nie vir jou die drank oopgee nie, dit moet toe wees.
1: Ja, ja.
0: So as jy hom oopmaak, as jy die deur verlaat, dan is dit drink in die publiek. Jy mag nie daar drink nie. En dan kry jy ook 'n ding soos onconsumption. Dit is nou by die clubs en by Wimpy en die plekke waar jy drink soos squeezers in die stad byvoorbeeld.
1: Ja.
0: Waar jy drank kan drink in die gebou. Hulle moet dit vir jou oopgee. As jy uitgaan by die deur, is dit drink in die publiek. Dan is dit nie meer onconsumption nie, dan drink jy in die publiek wat teen die wet is. Jy mag nie uit die deur uitgaan met die drank
1: ja,
0: nie.
1: Ja.
0: Dis ook waarom as jy die neem byvoorbeeld 'n plek waar jy drank onconsumption, waar jy nou kan sit en drink. As hy persoon vir jou drank toegee, dan is dit teen hulle drankslisensie klousules. So hulle kan dan hulle dranklisensie verloor as hulle vir jou drank toegee.
1: Ja,
0: hulle
1: ja.
0: mag nie vir jou 'n toebottel gee wat jou in staat kan stel om uit te stap met die drank nie.
1: Ja.
0: Dan is dit teen hulle regulasies, hulle mag dit nie doen nie. So as die polisie se drankoffisier aan die plek betree en hulle sien 'n onconsumption verkoop drank toebottels, dan kan hulle die plek sluit. Hulle kan die plek se lisensie dranklisensie kan hulle afvat en dan kan hy persoon nie meer dranklisensie kry nie.
1: Voordat ons afsluit, het julle nou enige addisionele inligtinge wat ons miskien nie in ons geselskap genoem het nie, net vir die luisteraars nom voordat ons afsluit.
2: Marcus, ja, ons praat nou die hele tyd van onwettige verkoop van dwelms en onwettige koop van drank en al die goed. Ek dink dit ons moet verstaan dat die gemeenskap is die mense wat hulle ondersteun.
1: Ja, ja.
2: As die gemeenskap nie 'n ou ondersteun wat wil dwelms verkoop nie.
1: Ja.
2: Het hy nie 'n mark nie, dan gaan hy maar gaan. Hy gaan dit maar op 'n ander plek gaan probeer verkoop.
1: Ja.
2: Dieselfde met die drank, jy weet. Ons beroep is maar altyd op die publiek is om nie die mense te ondersteun nie, want dit is maar die gouste manier wat hy gaan wegraak. Jy bied vir hom die geleentheid om dit hier te kom doen om rede die publiek om ondersteun. Daar is altyd mense van die publiek wat dit maar ondersteun. Maar ja, ons beroep is maar altyd dat hulle moet ophou om die onwettige persele te ondersteun. Whether dit drank is, natuurlik nou dwelms, moet hom nie ondersteun nie.
1: Tessa?
0: Ek sou graag 'n beroep op die gemeenskap wil doen dat hulle verantwoordelikheid moet neem vir hulle eie eiendom, byvoorbeeld selfone, laptops, handsakke wat hulle in voertuie los. En jy stel die geleentheid daar vir 'n misdrijf om gepleeg te word. Want 'n krimineel is hy verby jou voertuig stap en hy sien jou handsak lê daar, of hy sien jou laptop is daar, of hy sien jou selfoon is daar. Gaan hy 'n venster breek wat dan vir jou meer kostes gaan veroorsaak.
1: Ja, ja,
0: jy gaan 'n saak maak by die polisie, dit gaan ons 'n misdrijf laat styg.
1: Ja,
0: nie dat dit 'n probleem is om die saak te ondersoek, maar jy is dan die persoon wat die meeste verlies gaan ly. Baie van ons doen dit miskien vir insurance purposes, waar ons weer die assuransie gaan uitbetaal.
1: Ja,
0: maar die polisie se ondersoekbeamptes is ook nou van so 'n aard dat as hulle uitvind dat jy eintlik bedrog gepleeg het omdat jy weet jy wil assuransie geld hê, dis waarom jy dit met intenda gelos het, dan kan dit ook teen jou tel, want dan kan die polisie die assuransie se mense laat weet, hoorie, so die persoon wil eintlik geld uit julle uitgekry het.
1: Ja, ja.
0: So laat ons die verantwoordelikheid neem op onsself om ons eie eiendom te kan beskerm. As jy weet jy wil nie met jou laptop rondloop nie, sit dit in jou kattebak, maar moet dit nie sit waar die krimineel sien jy sit dit in die kattebak nie.
1: Ja,
0: doen dit van die begin af, as jy by jou huis wegry, sit dit in jou kattebak en gaan haal dit uit waar jy dit nodig het.
1: Ja.
0: As jy jou handsak in jou kar moet het, doen dit in so 'n geval waar dit nie sigbaar is. Jy moet dit nie op jou sitplek los nie. Sit dit eerder by die passasier se voetplek waar hy nie kan kom nie.
1: Ja.
0: Asseblief mense.
1: Dan sê ek vir julle baie dankie vir julle tyd en bydrae wat julle nou kom maak. En dit is dan adjudant offisier Morney van der Walt en kaptein Tessa Jansen. Hulle is die mense wat saam met my kom gesels en inligting uitdeel of inligting deursgee aan die breë gemeenskap. Dan sê ek vir julle baie dankie en miskien gaan ons gou-gou gesels oor 'n ander onderwerp natuurlik wat vuurwapen sal wees en ek sal baie bly wees as julle miskien 'n iemand vir my kan kry wat oor vuurwapen praat. Dan sê ek vir julle baie dankie.
0: Baie dankie, dit was 'n plesier om u te kan wees.
2: Dankie Marcus, dankie vir die geleentheid om met jou te kon praat. Dankie.
1: Baie dankie.